Ի շումես, ինձ ասում են, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմինքը

պատվասեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, նյութն արժևորող բիզնեսմեն տերտեր, սիրտը ոտի տակ հարուստ ես ասեր, ացականներից սեր կերտող ստեր, ստերից շող սարքով մի ասեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, կոսմոպոլիտ ու ցնդաց համասեր, մարդուն ոտի տակ

պատրաստ մարդասեր, գերեզման կրծող բանսարքու մկներ, աղանդ քարկոցող ուրիշ աղանդներ, եկեղեցաշեն անհայացք դեմքեր, հերիք եղավ տեղ.

կոչվորդես, վախից կոչվորի մեծարող այրեր, ազգիս վեկց կերը թակցնող պետեր, հավատըց եսով պոխած վարպետներ, հերիք հեղավտեր, մի քիչ ինձ ուշբեր, հերիք հեղավտեր, մի քիչ ինձ ուշբեր, հերիք հեղավտեր, մի քիչ ինձ ուշբեր, հերիք հեղավտեր, մի քիչ ինձ ուշբեր, հերիք հեղավտեր, հոգուս հանգիստ բեր, հերիք հեղավտեր, խղճիս հանգիստ բեր, հերիք հեղավտեր, տղեկին հետ բեր, հերիք հեղավտեր, երկրիս տերբեր. Շնորհակալություն։

0: Orvan Durera, Vilma Guyumcan.
1: Պարև սիրելուն ընտիրներ, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ելույթ ունեցավ ՄԱԳ-ի բարձր ամբիոնեն։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին Նիկոլ Փաշինյան նախ ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու և Դոնալդ Թրամփի անձամբ վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը։ Ան ներգրավված Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման TRIP նախագիծի շրջանագեն ներս նախադեսվող հաղորդակցություններու զարգացման ծրագրերը, ըստ որ հարաճիգային կնախադեսվի վերականգնել Մեղրի և Երասխի նախկին երկաթուղային հատվածները, որոնց շնորհիվ կբացվին նոր տարածաշրջանային և միջազգային երկաթուղային հաղորդակցություններ։ Վարչապետը ընդգծեց, որ TRIP նախագիծի իրագործումը պատմական նշանակություն պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ 90-ականներին ի վեր առաջին անգամ ըլլալով Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի և այսպեսով նաև Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի և

Արե որակույն իրադարձություններն մեկը, որով հետև այսպեսով երկաթուղային նոր հաղորդակցություն կբացվի Չինաստանի կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիոյի եւ Եվրոպական միության միջև։ Ան նաեւ խոսեցավ Հայաստանի կողմէ որդեգրված հավասարակշռված արդակին քաղաքականության մասին։ Արդեն Եվրոպական հաստաժողովը հաստատած է Հայաստանի համար արևդրային ինքնավար միջոցներ սահմանելու որոշումը, ինչ որ Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև նոր որակի հարաբերություններու հերթական դրսևորումն է, ըստ ան։ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու մասին Փաշինյան ըստ որ հարաբերությունները կգտնվին փոխագերման փուլին եւ Հայաստանի ցանկությունն է, որ այդ հարաբերությունները զարգանան բարեկամության եւ փոխադարձ հարկանկի սկզբունքներու հիման վրա։ Անմիջական հարևաններու այդ հարաբերություններու գարգավորման եւ խորացման մասին աննշեց Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու զարգացման, ինչպես նաեւ Թուրքիո հետ բարձր մագարտակի երկխոսության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Վրաստանի հետ հարաբերությունները, ինչպես նախաբես հիմայալ ունին բացառիկ կարեւորություն եւ բարի դրացիությունը կշարունակվի զարգանալ եւ խորանալ, շեշտեց վարչապետը։ Ելույթի ավարտին Անտիդել Դվավ, որ հոկտեմբերին Հայաստանը կհյուրընկալի գենսապազմազանության 17-րդ համաժողովը եւ բոլորին կհրավիրե մասնակցելու այս կարեւորագույն միջոցառման։ Մագի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրաններ Սպաշինյան շարունակած է ունենալ բազմաթիվ հանդիպումներ։ Ան դեսակցեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշյանի հետ։ Երկու ղեկավարները կարևոր նկատեցին տարածաշրջանի մեջ խաղաղության եւ գայունության ապահովումը։ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ նաև ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշի հետ, անոնք կարևոր նկատեցին Հայաստանի մեջ COP17 համաժողովի գումարումը հոկտեմբերին, վարչապետը եւ ընդհանուր քարտուղարը միտքեր փոխանակեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ամրապնդման, տարածաշրջանային համագործակցության խթանման եւ այլ հարցերու շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյան դեսակցություն մնալ ունեցավ Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Անոնք խոսեցան Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության ծրագրին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերու մասին։ Ֆոն դեր Լայեն նշեց, թե Եվրոմիության եւ Հայաստանի միջև գործընկերությունը կհարաճանա աննախընթաց արագությամբ ու թափով։ Իսկ X-ի իրեջին վրա ֆոն դեր Լայեն գրեց, թե ճանապարհներ եւ գամուշներ կգարուցենք Եվրոմիության 200 միլիոն եվրոյի ծրագրին շնորհիվ, ասկեյետ թեպի Եվրոմիության հայկական արդաձումներու 80-100-ը արդեն իսկ ազատված է մաքսադուրքերը, գրած է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Իտեբ նշենք, որ Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու թերությունը։ Հիշեցնենք, Եվրոմիության հետ արևդուրի արդոնյալ պայմաններու այս թերությունը աջակցելու համար է Ռուսիո կողմը վերջերս Հայաստանի դնդեսության դեմ սահմանված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդաձումներուն շուրջ 80%-ին ներմուծման դուրքերը չեղյալ կնկատվին։ Այս կարգավորումը պիտի գործի 2 տարի։ Վերադառնալով ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի հանդիպումներուն, Հայաստանի արդակին գործերու եւ միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցած են Միացյալ Նահանգներու Ղարաբաղյան կողմէ կազմակերպված եւ Թրիփին նվիրված քննարկումին։ Միջոցառման մասնակցած է նաեւ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարի Եվրոպայի եւ Եվրասիո հարցերով օգնական Բրենդեն Հանջհանը եւ Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցերով հադուկ բանակնած Ստիվ Վիտկոֆը։ Քննարկման ընթացքին անդրադարձ կատարված է 2025-ի օգոստոս 8-ին վեր արձանագրված կարևոր ցերկբերումներուն։ Իր խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդգծած է Միացյալ Նահանգներու վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության գագաթնաժողովին պատմական նշանակությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման եւ դարաձաշրջանային ապաշխարման

Հրապագման գործընթացին մեջ Ստիվ Ուիտկոֆ իր գարկին ընդգծած է, որ Թրամփի անձնական միջամտությունը առանցքային եղած է երկու երկիրներու ղեկավարներուն համաձայնության մղելու գործին մեջ։ Մագի ընդհանուր ժողովի նստաշրջանին դեպքերն մեկնալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին գողմե Էրդողանին հագատարցելու համար Թուրքիո իրականացուցած հայոց ցեղասպանության ժխտողականության նշումն էր։ Իհարկե Նետանյահուին խնդիրը հայկական թադը պաշտպանելը չէր, այլ զայն անձնական նպատակներու համար օգտագործելը հագատարցելու համար այն երկիրներու ղեկավարներուն, որոնք զինք կմեղադրեն Պաղեստինցի ժողովրդի բնաչնչման քաղաքականություն վարելու մեջ։ Ան Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը որակած է բռնաբեդ, որ հագասեմական սուդեր գդարածը սպաննած է հազարավոր քյուրդեր, բանդարգած է լրակրողներ և ընդդիմադիր ղեկավարներ, աբորին ապար կգրավի Գիբրոսի հյուսիսը և գուզե իր հսկողության դակ առնել Սուրիան։ Հրճագած է Իսրայելի վարչապետը, որ թուրք նախագահին հասեին ուղված մեղադրանքներուն այս սանգի մեջ ներառած է նաև հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը։ Հայաստանի Կառավարությունը հրապարակեց եկեղեցվո ճգնաժամին վերաբերյալ զեկույցը, իսկ մայրաթորը զայն նկատեց հագասահմանադրական։ Երեկ հրապարակվեցավ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո մեջ հարաճացած ճգնաժամին և լուծման ուղիներու մասին զեկույցը, որ պատրաստված է հանձնարարությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու և դեղեկատվության կետրոնի զեկույցը գարաչարգե ճգնաժամի հաղթահարման 5 կայլերը բաղկացած ճամփու կարդեսմը, որ գներարե։ Բարենորոգման օրագարկի վերահստակեցում, հայաստանյանց առաքելական եկեղեցվո փաստացի բեդի հերացում, հանկսյան գոչումով, կաթողիկոսական դեղաբահի ընդրություն, հայաստանյանց առաքելական եկեղեցվո միասնական կանոնադրության ընդունում և ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդրություն։ Զեկույցին մեջ դեղ կդածեն 16 բաճարապանություններ, որոնցմով ըստ գործադիր իշխանության կդրսևորվի ճգնաժամը։ Անոնց գարկին են գուսագրոնության ուխտի խախտումը և բարևարկության խախտումներու անբաջելիությունը, հոգևորականներու գամայական հետապնդումները և գարկալույց հայդարարելը, ելևմտական անտապանցիկությունը և եկեղեցագաբատական քույքի ոչ նպատակային օգտագործումը, ասկացական ծերնատրությունները և դոհմային գարավարումը, Սուրբ խորանի քաղաքականացումը և արդակին աստեցություններու դարածումը, ասկային եկեղեցական ժողովի 27 դարիները իվեր խապանումը և սպյուրքի թեմերուն մեջ բարակդումները։ Մինչ այդ Նյու Յորքեն այս նյութին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, հայտարարելով, թե դեղեկակիրը կպաստե, որ եկեղեցին բռնազավտված է Գդրիչ Ներսիսյանի և նրան անոր աճակցող խումբ մհոգևոր և աշխարհիկ անցանց գողմ է, ըստ Փաշինյանին։ Մայրաթորը հագաստած է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հայտարարեց, որ Կառավարության կողմ է հրապարակված հայաստանյանց առաքելական Սուրբ եկեղեցիի մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ցևի մեջ հագասահմանադրական է, հագագանոնական և անօրինական։ Պետական միջոցներու մսխմամբ ընկերային ցանցերու և լրատվամիջոցներու մեջ հրապարակված մեղադրանքներու ու հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվեարտարի քինախնդրության և եկեղեցիի ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության, գահաստատե մայրաթորը։ Եկեղեցիի դգարացման, եկեղեցականության հեղինակազրկման, որտեգրված սույն դատապարտելի քաղաքականությունը երբեք չի գրնար ծառայել հայրենիքի և աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի բարիքին միասնականության ամրապնդման, առավել ևս արդակին անվտանգային սպառնալիքներու հանդիման արգա փորձություններու թիմակրավման, գնշվի հայտարարության մեջ։ Եվ վերջապես նշենք, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ լալով թադարանի առջև կանգնեցավ հայ առաքելական եկեղեցվո կաթողիկոսը, նաև շարք մը բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։
սիրելու ընտիրներ, լսեցիք Օրվան Լուրերը շնորհակալություն ծերուշատրության համար ցտեսություն։

Բարի լույս, սիրելուն գնդիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը։ Այսօր ուրբաթ 25 սեպտեմբեր է, ժամը 8:39 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ Չերմասիջյանը այսօր գասի մինչև 28-ի։ Ժամը 9:10 կլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9:00-ից IPFM-ի թերթոնն է, 9:00-ին, 10:00-ին և 12:00-ին կլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:45-ից Հարությասունյանի խմբագրականն է, 11:00-ին աղեղը գյաղ հայդակիրը, 12:00-ը կարորդանց Սետանել այլ աղմենի, 13:00-ին այպ սանտե և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք այսօրվան ցայնասպրումը։ Ժամը 14:00-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ է դեվիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելուն ընտիրներ, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ելույթ ունեցավ ՄԱԳ-ի բարձր ամբիոնեն։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին Նիկոլ Փաշինյան նախ ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու և Դոնալդ Թրամփի անձամբ վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը։ Ան ներգրավված Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարկավաճման TRIP նախագիծի շրջանագեն ներս նախադեսվող հաղորդակցություններու զարգացման ծրագրերը, ըսավոր հարաճիգային կնախադեսվի վերագանքնել մեղրի և երասխի նախկին երկաթուղային հատվածները, որոնց շնորհիվ կբացվին նոր տարածաշրջանային և միջազգային երկաթուղային հաղորդակցություններ։ Վարչապետը ընդգծեց, որ TRIP նախագիծի իրագործումը պատմական նշանակություն պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ 90-ականներին ի վեր առաջին անգամ լալով Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի և այսպեսով նաև Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի հետ, ըսա Փաշինյան։ Եվ ավելցուց, TRIP նախագիծի իրագործումը երկաթուղային ուղիղ կապ կստեղծե նաև Հայաստանեն Հայաստան Նախիջևանի տարածքով, որովհետև Հայաստանը իր հյուսիսային և հարավային շրջաններու միջև երկաթուղային կապ չունի։ Փաշինյան ավելցուց նաև, որ հարաճիգային կվերագանքնվի Հայաստանի Հանրապետության մեղրիի և երասխի խորհրդային միության ժամանակ գոյություն ունեցած և հետագային ավերված երկաթուղային հատվածները։ Վարչապետը ավելցուց, որ TRIP նախագիծը կգրնա դառնալ միջազգային հաղորդակցության գաբերու վերջին տասնամյակներու կարևորագույն

Հագերման փուլին և Հայաստանի ցանկությունն է, որ այդ հարաբերությունները զարգանան բարեկամության և փոխադարձ հարգանքի սկզբունքներու հիման վրա։ Անմիջական հարևաններու հետ հարաբերություններու գարգավորման և խորացման մասին աննշեց Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու զարգացման, ինչպես նաև Թուրքիո հետ բարձր մագարտակի երկխոսության մասին։ Իրանի իսլամական հանրապետության և Վրաստանի հետ հարաբերությունները, ինչպես նախաբես հիմայալ ունին բացառիկ կարևորություն և բարիտրացիությունը կշարունակվի զարգանալ և խորանալ, շեշտեց վարչապետը։ Ելույթի ավարտին անդիդել դվավ, որ հոկտեմբերին Հայաստանը կհյուրընկալի գենսապազմազանության 17-րդ համաժողովը և բոլորին կհրավիրե մասնակցելու այս կարևորագույն միջոցառման։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրաններ Սպաշինյան շարունակած է ունենալ բազմաթիվ հանդիպումներ, անդեսակցեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշյանի հետ։ Երկու ղեկավարները կարևոր նկատեցին տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ապահովումը։ Պաշինյան հանդիպում ունեցավ նաև ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշի հետ, անոնք կարևոր նկատեցին Հայաստանի մեջ COP17 համաժողովի գումարումը հոկտեմբերին, վարչապետը և ընդհանուր քարտուղարը միտքեր փոխանակեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ամրապնդման, տարածաշրջանային համագործակցության խթանման և այլ հարցերու շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյան դեսակցություն մնալ ունեցավ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Անոնք խոսեցան Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության ծրագրին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերու մասին։ Ֆոն դեր Լայեն նշեց, թե Եվրոմիության և Հայաստանի միջև գործընկերությունը կհարաճանա աննախընթաց արագությամբ ու տապով։ Իսկ X-ի իրեջին վրա ֆոն դեր Լայեն գրեց, թե ճանապարհներ և գամուշներ կգարուցենք Եվրոմիության 200 միլիոն եվրոյի ծրագրին շնորհիվ, ասկեյետք թեպի Եվրոմիության հայկական արդաձումներու 80-100-ը արդեն իսկ ազատված է մաքսադուրքերը, գրած է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Իտեպ նշենք, որ Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու թերությունը։ Հիշեցնենք, Եվրոմիության հետ արևդուրի արդոնյալ պայմաններու այս թերությունը աջակցելու համար է Ռուսիո կողմը վերջերս Հայաստանի տնտեսության դեմ սահմանված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդաձումներուն շուրջ 80%-ին ներմուծման դուրքերը չեղյալ կնկատվին։ Այս կարգավորումը պիտի գործի 2 տարի։ Վերադառնալով ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի հանդիպումներուն, Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցած են Միացյալ Նահանգներու Ղարաբաղյան կողմէ կազմակերպված և TRIP-ին նվիրված քննարկումին։ Միջոցառման մասնակցած է նաև Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի Եվրոպայի և Եվրասիո հարցերով օգնական Բրենդեն Հանջհանը և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցերով հադուկ բանակնած Ստիվ Վիտկոֆը։ Քննարկման ընթացքին անդրադարձ կատարված է 2025-ի օգոստոս 8-ին վեր արձանագրված կարևոր ցերկբերումներուն։ Իր խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդգծած է Միացյալ Նահանգներու վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման և տարածաշրջանային ապաշրջապակման գործընթացին մեջ։ Ստիվ Վիտկոֆ իր գարկին ընդգծած է, որ Թրամփի անձնական միջամտությունը առանցքային եղած է երկու երկիրներու ղեկավարներուն համաձայնության մղելու գործին մեջ։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի նստաշրջանին թեպկերեն մեկնալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին կողմէ Էրդողանին հագատարձելու համար Թուրքիո իրականացուցած հայոց ցեղասպանության ժխտողականության նշումներ։ Իհարկե Նետանյահուին խնդիրը հայկական թադը պաշտպանելը չէր, այլ զայն անձնական նպատակներու համար օգտագործելը հագատարձելու համար այն երկիրներու ղեկավարներուն, որոնք զինք կմեղադրեն։

Ընդ բաղեստինցի ժողովրդի բնաճնշման քաղաքականություն վարելու մեջ ան Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վորագաձե բռնաբեդ որ հագասեմական սուդեր գդարաձե սպաննաձե հազարավոր քյուրդեր բանդարգաձե լրակրողներ եւ ընտիմատիր ղեկավարներ աբորինա պարգ գրավե Գիբրոսի հյուսիսը եւ գուզե իր հսկողության դակ առնել Սուրյան Հրճագաձե Իսրայելի վարչապետը, որ Թուրք նախագահին հասեին ուղված մեղադրանքներուն այս սանգի մեջ ներառած նաև հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը։ Հայաստանի Կառավարությունը հրապարակեց եկեղեցվո ճգնաժամին վերաբերյալ զեկույցը, իսկ մայրատորը զայն նկատեց հագասահմանադրական։ Երեք հրաբարագվեցավ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո մեջ հարաճացած ճգնաժամին եւ լուծման ուղիներու մասին զեկույցը, որ պատրաստված է հանրարարությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու եւ դեղեկատվության կենտրոնի զեկույցը գարաչարգե ճգնաժամի հաղթահարման 5 կայլերը բաղկացած ջամփու կարդեսմը, որ գներարե Բարենորոգման օրագարկի վերահստակեցում, Հայաստանյանց առաքելական եկեղեցվո փաստացի բեդի հերացում, Հանկսյան գոչումով, կաթողիկոսական դեղաբահի ընդրություն, Հայաստանյանց առաքելական եկեղեցվո միասնական կանոնադրության ընդունում եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդրություն։ Զեկույցին մեջ դեղ կդաձեն 16 բաճարապանություններ, որոնցով ըստ կորզատիր իշխանության կդրսևորվի ճգնաժամը։ Անոնց գարկինն գուսագրոնության ուխտի խախտումը եւ բարեվարկության խախտումներու անբաժելիությունը հոգեվորականներու գամայական հետապնդումները եւ գարկալույց հայդարարելը ելեմտական անտապանցիգությունը եւ եկեղեցագաբատական քույքի ոչ նպատակային օգտագործումը ասկացական ծերնատրությունները եւ դոհմային գարավարումը Սուրբ խորանի քաղաքականացումը եւ արդակին աստեցություններու դարաձումը ասկային եկեղեցական ժողովի 27 դարիները իվեր խապանումը եւ սպյուրքի թեմերուն մեջ բարակդումները։ Մինչ այդ Նյու Յորքեն այս նյութին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարելով թե դեղեկակիրը գպաստե որ եկեղեցին բռնազավտված է Գդրիչ Ներսիսյանի եւ նրան անոր աճակցող խումբ մհոգևոր եւ աշխարհիկ անցած գողմե ըստ Փաշինյանին։ Մայրատորը հագաստաձե։ Մայրատոր Սուրբ Էջմիածինը հայտարարեց, որ Կառավարության գողմե հրաբարակված Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցի մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության եւ ցեւի մեջ հագասահմանադրական է, հագականոնական եւ անօրինական։ Բետական միջոցներու Մսխմամբ ընկերային ցանցերու եւ լրատվամիջոցներու մեջ հրաբարակված մեղադրանքներու ու հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվարտարի քինախնդրության եւ եկեղեցիի ներքին յանքին դադաբարդելի միջամդության գահաստադե մայրը աթորը Եկեղեցի դգարացման եկեղեցականության հեղինակազրկման որտեգրված սույն դադաբարդելի քաղաքականությունը երբեք չի գրնար ծառայել հայրենիքի եւ աշխարհասպյուր մեր ժողովրդի բարիքին միասնականության ամրապնդման առավել եւս արդակին անվտանգային սպառնալիքներու հանդիման արգա փորձություններու թիմակրավման գնշվի հայդարարության մեջ եւ վերջապես Նշենք, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ լալով թադարանի արջև կանգնեցավ հայ առաքելական եկեղեցվո կաթողիկոսը, նաև շարք մը բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

օրնալ քիչ մեդ բացվեցավ եւ շադեր հանդեն վերադարձան ցյունը շլացուցած լալով անոնց աչկերը անոնք երգար ադեն չէին զանազաներ թե ինչ մարդ են եգողները քո մնալ լուսավոր չէր որովհետեւ բզդիկ երթիկ մը ուներ միայն ով գուզե ըլլան միայն թե ոտքերին պախտապերը լա զանոնք դարիով աչկի ու գլխու վրա գբահեն եւ գբատվեն Երբ լույսը բացվելուն հետ աչքերն ալ բացվեցան եւ դեղացիները դեսան թե եգողները ովքեր են խելքը գլուխնին եկավ Պարև Պարև մեր աղասին Պարև ցայն դվին ամեն կողմի ու վրա դրան զիրար բացպչեցին Այդպես է ցես գամ ծմրան մրիգը մեր կովը գբերե գամ ամրան շոկը դնականցներ հա սպասե այնքան սպասեցինք որ աչքերնից ծեր ջամփին ճուր գդրեցավ Երբ թրջուն մը գլուխնուս վրայեն անցնի, հազար անգամ փապախ կշարժենք, որբեսի ցեզ մե լուրմ իմանանք։ Միթե մեր սարերը քայլեն, որ ցեզ ուդեն։ Ինչ կլա, եթե օր մնալ ճամփանիդ դեպի մեր գոմը շեղեք։ Թեև այքի ու մրկաստան չունինք, եւ քինի ու կացրավենիք չեն կրնար հրամցնել, կոնե մեր յուղին, գարակին ու մեղրին խղճացեք։ Փառք Աստծո, դուներնիս լեցուն, կոմերնիս լեցուն։ Թե գուսչոր հացով մը գրնանք ճամփու տնել ցեզ մարդու սիրտն է կարևորը այլաբես այսօր մեղրով փիլավալ ու դես վաղը փորը դարձյալ իր սիրածը գուզե աղու հաց սիրտը բաց դանդիրոջ դեր ողորմիա ըսել չլար քաղաք կերտակ սարուցոր ոտքի դակ կուդակ միայն մեր գոմն է որ ձեր աչքին փուշե դարձած դուք արժանի եք որ այս պահուս ոտքերնիդ կաբենք լավ մը ձեզենք ինչ ունիք չունիք խլենք ու ցեզալ ծերուն այն ճամփաթնենք այսպես կնեք որբեսի մենք ալ ծեր թուրը չկանք ծեր հացը չուդենք այ դղամարտներ չեք գիդեր որ եթե օրը այս սարերում մեջ ջանգենք ցեզ այնուհետև հազար դարի ալ քաշկշեք ցեզ ազատ չենք ցկեր ինչ է ծեր տոնիրին ու աթորիկին շուրջը գտարնակ ծեր գնգամ փեշեն չեք հերանար ու ալ չեք մտածեր թե երթանք մեր ընկեր ու բարեկամն ալ դեսնենք վիճակնին հասկանանք քանի չեն մեռած կոնե բարև մտանք որ մեզի գարոտ չմտնեն հող։ Քարե ծեր սիրդը, քար, միթե մայրմը չէ ձնած ձեզ։ Առաջին տեսնելուտ ընգեր, երկրորդ տեսնելուտ եղբայր։ Ձո, ծեր դունը չկան տվի, այնպիսի թուրք եք դարձեր, որ ծեր հոր խաչն ալ չեք ճանչնար։ Քրիստոնյային երգիրը ունենանք, ծեր ասկագիցն ու արունագիցը ըլլանք, ալ ինչ այդ շան երգիրը գաբրիկ, ծեր օր ու գյանքը գխավարեցնեք։ Ինչ համգարնեք, որ այդպես ձանր ձանր նստեր, դարին մեկ անգամ ալքոն է, երեսնիտ մեր գոմը չեք դարձներ։ Ծմերը կործ չունինք, մի վախնակ, ձեզ չեն կուտեր։ Ցի չունիք, ցի գուդանք, գով չունիք, գով գուդանք, եգեք տարեք, ով գպրնե ձեր ձերկը։ Գուզեք, մեր երեխաներուն ականջներեն բռնեցեք, դարեք, ծախեցեք, ով որ արարգե ձեզի, ինք բարդագան թող մնա։ Որովհետև այսպես է, բարեգամ, ասոնք մեմ լավ մը բաճենք, բարեգենտանի պատրաստ օրալ է, այս շապատ զիրենք ալ թող չդանք, աչկերնին հանենք, այնքան գերցնենք, խմցնենք, որ ալ ճամփանին չգտնեն։ Ասոնք արժանի են նման բադիժի, ով որ դարին մեկ անգամ գուկա մեր դունը, պետք է վճարե ամբողջ տարվան բարդկը։ Քնանայալ, արթնայալ, պետք է ուդե, խմե, կեֆնե։ Հաց կշահինք, որբեսի միայն մենք ուդենք ու չորս բադերը դեսնեն։ Դառն ըլլ այդպիսի հացը։ Երբ բադարդ հազար բաժին չնես, հազար որդի ու ձիդի չգերցնես, ինչպես կուր գերտա գամ գմար սվի ան։ Ասոր համար է, որ արևին ու անցրևին դակ, սարը գամ հանտը հոգի հան գլանք, որ մեզի փարի լույս ըսողմը, մեր թուրը բացողմը, մեր նընչեցյալներուն, ողորմատասը խմողմը չլա։ Ինչ դուն, ինչ օջախ, եթե օրը դասը աղքատ ու ճամփորդ պիտի չմտնեն ու չգշտանան։ Նման դան մեջ այլևս օրնություն գլա, այդ տաշտը այլևս բդուղ գուդա։ Չէ, դան ու դեր չան, այսօր բոլորս քու հյուրը դենք, վաղը իմս, միս օրը ասորը։ Այսպես մեկ լավ կեֆնենք ու մեծ բակին ճամփատնենք ասոնք։ Չեն ուզեր մնալ, ոտկերնին կապենք, մինչև զադի գու համբարձում այստեղ գալանավոր դարձնենք ու բահենք։ Ինչ կսեք։ Հա, Փերանդ Աբրի, հա, Ավեդարանի Տելազրանկով գխոսիս։ Ասին չորս կողմե։ Շատ լավ, շատ բարի, ադոր ով ինչ կսե։ Մեր սրդին ուզածնալ ճիշտ այդ էր։ Օն, դղակ, կացեք աշուղը բերեք։ Ասավ դանդերը ուրախ ուրախ ու գտագը լավ մտեկեց։ Աջ ագանչին վրա թրավ։
մեծ արճարը մորտեցեք, ղավուրմայի հատկացուցեք։ Խոյ մնալ հետը ու գագուղ դեղերը, բուդերը եւ սուգին փերեք, որ մենք մեր ձերքով խորովենք։ Զուռնա փճողնալ թողկա, դերդերնալ հրավիրեցեք։ Քինին խանութն է, դրամը կրբանս, մեր ժողովուրդը ողջելա։ Յուղն ու գարակը, սերը, մեղրը ու բանիրը գջուջներով դունս տրացեմ։ Ամպարս ու հորս լեցուն։ Շահն իսկ մեր քեֆը չունի։ Ուդենք, խմենք, քեֆնենք, Աստծո փառք տանք, մեր մերելները հիշենք, մեր հյուրերուն սիրտը շահինք, որպես իմանան, թե սարի մարդն ալ սիրտ ունի, քարչ է։ Աստված ռուստակավորին կահը հաստատ պահե, անոր իշխանության շնորհիվ, ինչ ասես ունինք, օծի ցույալ ցանգամ գճարեմ։ Այսքան խոսք ու զրույց դեղի ունեցած էր, բայց աղասին ոչինչ հասկացած էր։ Արդեն ճամփեն հոգնած, ծուրդնալ մեկ կողմ էր թմրեցու ցերեր զինք, շոկնալ իր զորությունը ցույց տվավ եւ ուշ կդարավ։ Գլուխը բադին թեմ դված, անմնացեր էր այնպես ցից քնացած։ Նստողները բոլորն նկատեցին, որ արդասանված խոսքերը ոչ մեկ ծիծաղբերին անոր երեսին։ Աջ բռունց կմնացա ձեր կոծված, իսկ ցախը բոլորովին թույլ, գետնին վրա ինգած։ Շադեր այնպես կգարձեին, թե ճամփուն կամ ցուրդին աստեցությունը այդ վիճակին մատներ էր զայն։ Ծածկոց հարգավոր չէր, որ փրեին վրան, որովհետև կոմը առանց ադորալ փաղնիկեն դակեր։ Հյուրերը չէին նկատած, որ այդ քյուղի թուրքերեն ալ մեկ քանին ժողովրդին հետ խառնվեր, ներս էին մտեր, և անոնց մեջ շադեր հայերեն կհասկնային։ Ասոնք այստեղ այնտեղ քողի պես նստած էին, աչքերը հյուրերուն թուրը հրացանին ուղած, և կճրդացնեին իրենց ադամները, թե ինչու ամայի դեղմը չէին հանդիպած անոնց, որպեսի թալանեին բոլորը։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Երևանի մեջ կայացած միջազգային համաժողովին Փաշինյան հայկական հայտարարություններ կգադար է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 17 սեպտեմբեր 2026-ին Երևանի մեջ ելույթ ունեցավ համաբարբակ անվտանգություն և դիմադրողականություն խորակիրով միջազգային համաժողովին, զոր կազմակերպած էր գիներ և համաշխարհային ապահովության ճարտարապետությունը, ուղեղային կենտրոնը։ Ներկաներու շարքին էին Մեծ Բրիտանիո և Ֆինլանդիայի դեսպանները։ Իր զավալուն խոսքի մեջ Փաշինյան հանդես եկավ շարք հայտարարություններով, որոնք կհակասեն Հայաստանի ազգային շահերուն, խոստովանելով, որ բազմաթիվ զիջումներու թիմազե անցկալելով հասնել խաբուսի խաղաղության։ Այն իր մոտեցումը բնութագրեց իբրև խուսափում պինգ-պոնգի մեխանիկական փոխադարձությամբ քաղաքականությունեն։ Փաշինյանի գլխավոր սխալը այն է, որ ան միամենորեն գավադա, որ և կփորձե համոզել թիրոհավատ հայ հանրությունը, թե խաղաղություն հաստատածի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որքան էլ ան գրտնե իր գեղձ բնդումը գոյություն չունեցող խաղաղության մասին, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը կհրաժարի ստորագրել համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը, նույնիսկ հայտարարել է, թե ինք թելադրած է առաջարկվող բնակերին բոլոր 17 կետերը։ Ան դակամին չէ ավարտած Փաշինյանեն զիջումներ գործելու իր բանջարները, ինչու Ալիև գանք պետք է առնե, երբ կտեսնե, թե Փաշինյան կընդունի իր բոլոր բանջարները, նույնիսկ 8 օգոստոս 2025-ին սպիտակ տուն այցելել է և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Թրամփի ու Փաշինյանի հետ հանդիպել է ետքը, իբր թե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու նպատակով Ալիև հրաժարեցավ ստորագրել ձայն, ան պարզապես նախաստորագրած է փաստաթուղթը։ Առանց անդրադառնալու Ալիև մեծ ծառայություն կմատուցե Հայաստանին հրաժարելով ստորագրել այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, որը լի է Ադրբեջանին կատարվելիք զիջումներով։ Ան պազմիսս պահանջած է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխի իր սահմանությունը, պահանջը, որում Փաշինյան հանրազանդորեն համաձայնած է։ Այս պահանջը կրնա ուժորոշ թեր խաղալ խաղաղության պայմանագրի ժողովրդական հարցով, եթե Հայաստանի քաղաքացիները հանրակրվեի միջոցով հրաժարին հաստատել նոր սահմանությունը։ Փաշինյան գեղձորեն հայտարարեց, թե երկրի արտաքին և անվտանգային քաղաքականությունը միջազգայինորեն ճանաչված քաղաքական ու իրավական սկզբունքների վրա հիմնելը օգնել է վերացնել Հայաստանի սպառազինության միջազգային շուկաներ մուտք գործելու նախկին խոշնոտները։ Ահա թե ինչ կպատահի, երբ անկարող ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության անունով դգիտության վրա հիմնված որոշումներ կկայացնի։ Սպառազինության միջազգային վաճառքը չի հիմնվիր երկրին սահմաններուն կամ քաղաքականության վրա, ան գլխավորաբար հիմնված է կնումի դիմաց դվյալ երկրին վճարունակության վրա, ոչ ոք հետաքրված է երկրին ներքին կամ արտաքին խնդիրներով, վաճառողը միայն հետաքրված է, թե տրամունիստ թե ոչ, այսպես կգործե միջազգային առևտուրը, զենք արտադրող երկրները պատրաստական են զանոնք վաճառելու յուրաքանչյուր բջարունակ կնորդի անգախ անգետ է վերջինս կխաղթեն մարդկային իրավունքները կամ միջազգային իրավունքը թե ոչ։ Համաժողովին ընթացքին Փաշինյանի արտահայտած ամենայն անմիտ գաղափար այն էր, որ մենք եղել ենք Հայաստանի Հանրապետության Պետականությունը Ինքնիշխանությունը գործունելուց 5 վայրկյան պակաս։ Ան նկատի ուներ 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի արևելյան հատվածներու բռնակրավումը։ Ադրբեջան գրծավ գադարել այդ հարձակումը, որովհետև Փաշինյան իբրև զենյալ ուժերու կերակուն գլխավոր հրամանատար հրամայած էր պատասխան գրագուտ չարսակել, երբ Ադրբեջանի զինվորները հատած էին Հայաստանի սահմանները։ Հայաստանը այժմ գործման եզրին է Փաշինյանի Ադրբեջանի եռած բազմաթիվ զիջումներուն պատճառով, որոնք միայն կկաչալեն Ալիևը ավելի մահանջելու, ինչու անգանք պիտի արդնե, երբ կտեսնե, որ Հայաստանի վարչապետը պատրաստ է իրեն տալու ամեն ինչ զորանգը պահանջի։ Մինչև 2018-ը Փաշինյանի իշխանության կալը Հայաստան ի վիճակի էր պաշտպանելու իր դրասները ու ինքնիշխանությունը։ Փաշինյանի անկարող ղեկավարման և Ադրբեջանի դեմ ուղված սատրիչ գործողություններուն ու հայտարարություններուն իբրև հետևանք Արցախը գործվեցավ և շուտով թերևս պիտի գործվի նաև Հայաստանը։ Իր երկրի մեջ Փաշինյան քննադատության թիրախ դարձուց պատմության անանուն ուսուցիչը, որ ըստ լուրերու աշակերտներուն ասած էր, երեխաներ, գիտեք, որ դուք պետք է մեզնակ և երթակ մուշն ու վան ազատագրելու։ Ոչ ոք գիտի արդյոք այս պատմությունը ճիշտ է թե ոչ, բայց հարցը այն է, որ Փաշինյան որ առանցին կգայացնե երկրի վերաբերող բոլոր որոշումները, այժմ կփորձե թելադրել թե ուսուցիչը իբր թե ինչ ասած է իր աշակերտներուն։ Փաշինյան իրավունք չունի միջամտելու դասարանի մեջ դեղի ունեցող գործընթացներուն, ունի լուզելիք շատ ավելի կարևոր խնդիրներ, որոնց մոտ պետք է զբաղվի։ Այն չի գիտակցել, որ ժողովրդավարական երկրի մեջ անհատները ազատ են արտահայտվելու, ոչ մեկ պետական պաշտոնյա պետք է ճնշում կործադրի մարդոց վրա, թելադրելով թե անոնք ինչ նյութերու մասին կրնան խոսել։ Իրավիճակը բոլորովին տարբեր է, երբ խոսքը կվերաբերի վարշավետին հայտարարություններուն։ Ան պետք է Թուրքիային ոչ հայկական հողեր պահանջի, ոչ էլ հայտարարի, թե նման պահանջներ չունի։ Սովորական անձինը ասած որևէ հետևանք չունենար, միշտ վարշավետին խոսքը կգրնա քաղաքական և ռազմական լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Այդ իսկ պատճառով ան պարզապես պետք է լրի, թե Հայաստանի կառավարությունը այս պահուն քիչ բան կգրնա անել Արցախի և Արևմտյան Հայաստանի գործված տարածքներուն հարցով, բայց հիմնականում այդ չի նշանակել, թե այդ հողերը պետք է մոռացության մատնվին։ Օրմը, երբ դարաշրջանի մեջ աշխարհակաղական իրավիճակը փոխվի, հայերը կգրնան ցկտել ետ սանալու իրենց գործված դարասները, սակայն միայն այն բարակային, եթե հրաժարած չեն անոնցմէ։ Նման իրավիճակ կգրնա ստեղծվել ավագային, երբ Փաշինյան արդեն վաղուց հեռացած պիտի լա ասպարեզեն։ Մինչ այդ ան պետք չէ մնայուն գերբով միտի մեր պատմական իրավունքները զիջելու թշնամիներուն։ Շնորհակալություն։

0: Orban Durera, Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ունգանտիրներ, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ելույթ ունեցավ ՄԱԳ-ի բարձր ամբիոնեն։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին Նիկոլ Փաշինյան նախ ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու և Դոնալդ Թրամփի անձամբ վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը։ Ան ներգայացուց Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարկավաճման TRIP նախագիծի շրջանագեն ներս նախադեսվող հաղորդակցություններու զարգացման ծրագրերը, ըսավոր հարաճիգային կնախադեսվի վերագանգնել Մեղրի և Երասխի նախկին երկաթուղային հատվածները, որոնց շնորհիվ կբացվին նոր դարաշրջանային և միջազգային երկաթուղային հաղորդակցություններ։ Վարչապետը ընդգծեց, որ TRIP նախագիծի իրագործումը պատմական նշանակություն պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ 90-ականներին ի վեր առաջին անգամ ըլլալով Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի և այսպեսով նաև Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի հետ, ըսավ Փաշինյան։ Եվ ավելցուց, TRIP նախագիծի իրագործումը երկաթուղային ուղիղ կապ կստեղծե նաև Հայաստանեն Հայաստան Նախիջևանի տարածքով, որովհետև Հայաստանը իր հյուսիսային և հարավային շրջաններու միջև երկաթուղային կապ չունի։ Փաշինյան ավելցուց նաև, որ հարաճիգային կվերագանգնվի Հայաստանի Հանրապետության Մեղրիի և Երասխի խորհրդային միության ժամանակ գոյություն ունեցած և հետագային ավերված երկաթուղային հատվածները։ Վարչապետը ավելցուց, որ TRIP նախագիծը կգրնա դառնալ միջազգային հաղորդակցության գաբերու վերջին տասնամյակներու կարևորագույն իրադարձություններն մեկը, որովհետև այսպեսով երկաթուղային նոր հաղորդակցություն կբացվի Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիոյ և Եվրոպական Միության միջև։ Ան նաև խոսեցավ Հայաստանի կողմե որդեգրված հավասարակշռված արդակին քաղաքականության մասին։ Արդեն Եվրոպական հաստաժողովը հաստատած է Հայաստանի համար արևդրային ինքնավար միջոցներ սահմանելու որոշումը, ինչ որ Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև նոր որակի հարաբերություններու հերթական դրսևորումն է, ըսավ ան։ Հայաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու մասին Փաշինյան ըսավ, որ հարաբերությունները կգտնվին

դե գենսա բազմազանության 17-րդ համաժողովը եւ բոլորին գհրավիրեմ մասնակցելու այս կարեւորագույն միջոցառման։ Մագի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրաններ Սպաշինյան շարունակեց ունենալ բազմաթիվ հանդիպումներ, անդեսակցեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշյանի հետ։ Երկու ղեկավարները կարևոր նկատեցին տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ապահովումը։ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ նաև ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշի հետ, անոնք կարևոր նկատեցին Հայաստանի մեջ COP17 համաժողովի գումարումը հոկտեմբերին, վարչապետը և ընդհանուր քարտուղարը միտքեր փոխանակեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ամրապնդման, տարածաշրջանային համագործակցության խթանման և այլ հարցերու շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյան դեսակցություն մնալ ունեցավ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Անոնք խոսեցան Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության ծրագրին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերու մասին։ Ֆոն դեր Լայեն նշեց, թե Եվրոմիության և Հայաստանի միջև գործընկերությունը կհառաջանա աննախընթաց արագությամբ ու տափով։ Իսկ X-ի իրեջին վրա ֆոն դեր Լայեն գրեց, թե ճանապարհներ և գամուշներ կգարուցենք Եվրոմիության 200 միլիոն եվրոյի ծրագրին շնորհիվ, ասկեյետ թեպի Եվրոմիության հայկական արտադրումներու 80-100-ը արդեն իսկ ազատված է մաքսադուրքերը, գրած է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Իտեպ նշենք, որ Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու թերությունը։ Հիշեցնենք, Եվրոմիության հետ արևդուրի արդոնյալ պայմաններու այս թերությունը աջակցելու համար է Ռուսիո կողմը վերջերս Հայաստանի դնդեցության դեմ սահմանված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդադրումներուն շուրջ 80%-ին ներմուծման դուրքերը չեղյալ կնկատվին։ Այս կարգավորումը պիտի գործի 2 տարի։ Վերադառնալով ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի հանդիպումներուն, Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցած են Միացյալ Նահանգներու Ղարավարչյան կողմէ կազմակերպված և Թրիփին նվիրված քննարկումին։ Միջոցառման մասնակցած է նաև Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարի Եվրոպայի և Եվրասիո հարցերով օգնական Բրենդեն Հանջհանը և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցերով հադուկ բանակնած Ստիվ Վիտկոֆը։ Քննարկման ընթացքին անդրադարձ կատարված է 2025-ի օգոստոս 8-ին վեր արձանագրված կարևոր ցերկբերումներուն։ Իր խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդգծած է Միացյալ Նահանգներու վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության գագաթնաժողովին պատմական նշանակությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման և տարածաշրջանային ապաշրջապահման գործընթացին մեջ։ Ստիվ Վիտկոֆ իր գարկին ընդգծած է, որ Թրամփի անձնական միջամտությունը առանցքային եղած է երկու երկիրներու ղեկավարներուն համաձայնության մղելու գործին մեջ։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի նստաշրջանին դեպքերն մեկնալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին կողմէ Էրդողանին հակադարձելու համար Թուրքիո իրականացուցած հայոց ցեղասպանության ժխտողականության նշումներ։ Իհարկե Նետանյահուին խնդիրը հայկական թադը պաշտպանելը չէր, այլ զայն անձնական նպատակներու համար օգտագործելը, հակադարձելու համար այն երկիրներու ղեկավարներուն, որոնք զինք կմեղադրեն Պաղեստինցի ժողովրդի բնաճնշման քաղաքականություն վարելու մեջ։ Ան Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը որակած է բռնաբեդ, որ հագասեմական սուդեր գդարածը սպաննած է հազարավոր քյուրդեր, բանդարգած է լրակրողներ և ընդդիմադիր ղեկավարներ, աբորին ապար կգրավի Գիբրոսի հյուսիսը և գուզե իր հսկողության տակ առնել Սուրիան։ Հրճագած է Իսրայելի վարչապետը, որ թուրք նախագահին հասեին ուղված մեղադրանքներուն այս ցանգի մեջ ներառած է նաև հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը։ Հայաստանի Կառավարությունը հրապարակեց եկեղեցվո ճգնաժամին վերաբերյալ զեկույցը, իսկ մայր աթոռը զայն նկատեց

Հագասահմանադրական երեք հրաբարակվեցավ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո մեջ հարաճացած ճգնաժամին և լուծման ուղիներու մասին զեկույցը, որ պատրաստված է հանրարարությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու և դեղեկատվության կենտրոնի զեկույցը գարաչարգե ճգնաժամի հաղթահարման 5 կայլերը բաղկացած ճամփու կարդեսմը, որ գներարե։ Բարենորոգման օրագարկի վերահստակեցում, Հայաստանյանց առաքելական եկեղեցվով փաստացի բեդի հերացում, Հանկսյան գոչումով, կաթողիկոսական դեղաբահի ընդրություն, Հայաստանյանց առաքելական եկեղեցվով միասնական կանոնադրության ընդունում և ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդրություն։ Զեկույցին մեջ դեղ կդածեն 16 բաճարապանություններ, որոնցմով ըստ կորզատիր իշխանության կդրսևորվի ճգնաժամը։ Անոնց կարգին են գուսագրոնության ուխտի խախտումը և բարևարկության խախտումներու անբաջելիությունը, հոգևորականներու գամայական հետապնդումները և գարկալույց հայդարարելը, ելեմտական անտապանցիկությունը և եկեղեցակաբատական քույքի ոչ նպատակային օգտագործումը, ասկացական ծերնատրությունները և դոհմային գարավարումը, Սուրբ խորանի քաղաքականացումը և արդակին աստեցություններու դարածումը, ասկային եկեղեցական ժողովի 27 դարիները իվեր խապանումը և սպյուրքի թեմերուն մեջ բարակդումները։ Մինչ այդ Նյու Յորքեն այս նյութին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, հայտարարելով, թե դեղեկակիրը կպաստե, որ եկեղեցին բռնազավթված է Գդրիչ Ներսիսյանի և նրան անոր աճակցող խումբ մհոգևոր և աշխարհիկ անցանց գողմե, ըստ Փաշինյանին։ Մայրատորը հագաստած է։ Մայրատոր Սուրբ Էջմիածինը հայտարարեց, որ կառավարության գողմե հրապարակված Հայաստանյանց առաքելական Սուրբ Եկեղեցիի մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ցևի մեջ հագասահմանադրական է, հագագանոնական և անօրինական։ Պետական միջոցներու մսխմամբ ընկերային ցանցերու և լրատվամիջոցներու մեջ հրապարակված մեղադրանքներու ու հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվարտարի քինախնդրության և եկեղեցիի ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության, գահաստատե Մայր Աթորը։ Եկեղեցիի դգարացման, եկեղեցականության հեղինակազրկման, որտեգրված սույն դատապարտելի քաղաքականությունը երբեք չի գրնար ծառայել հայրենիքի և աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի բարիքին միասնականության ամրապնդման, առավել ևս արդակին անվտանգային սպառնալիքներու հանդիման արգա փորձություններու թիմակրավման, կնշվի հայտարարության մեջ։ Եվ վերջապես նշենք, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ ըլլալով թադարանի առջև կանգնեցավ հայ առաքելական եկեղեցվո կաթողիկոսը, նաև շարք մը բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հաղթանակի գիշերն է այս տոնական, հարս եղլ է ցուր ճրակի, պիտի դառնա գրիվենդղա սախտական, հարս քիթը արբատրույքին, սայլ մգեցավ թրան առջև օրինքով, հարս վարե լույսը ճրակին, տղասկուքա ճագատ նբարդ թափնիով, հարս փեր ճրակը շեմին, սայլին վրա արյուն և սուկ պերցեր են, հարս ճրակըտ աստին երգար է։

0: Սիրելի ունկնդիրներ, այս պահին մենք ուղևորվում ենք դեպի Երևան, Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտ, որտեղ մեր հյուրը Լուսինե Սահակյանն է թանգարանի տնօրենը. Այժմ կխոսենք Կոմիտասի ամենաարդյունավետ տարիների մասին, հատկապես նրա ստեղծագործական գործունեության Փարիզյան շրջանի մասին, այն տարիների, երբ Կոմիտասը ոչ միայն հայ երաժշտության պատմության մեջ, այլև եվրոպական մշակույթի տարածքում դարձավ յուրահատուկ կամուրջ արևելքի և արևմուտքի միջև։ Տիկին Սահակյան, բարև ձեզ և բարի գալուստ IPFM։
1: Շնորհակալ եմ, շատ հաճելի է։
0: Ես ինքս նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Կարո՞ղ եք նկարագրել այն ժամանակահատվածը, որին հաճախ անվանում են Կոմիտասի ոսկե տարիներ, այսինքն երբ նրա ստեղծագործական հզորությունը հասավ գագաթնակետին։
1: Սիրով Լուսինե ջան, փորձեմ ներկայացնել և ասել, թե որքան կարևոր էր Կոմիտասի առնչությունը ֆրանսիական մշակույթի հետ։ Նախ, ինքը Ֆրանսիան միշտ բաց է եղել այլ ազգի մշակույթների հանդեպ, և դրա արդյունքում ֆրանսիացի երաժշտագետ, հնագետ Պիերո Բրին գալիս է Էջմիածին, և Կոմիտասի ծանոթությունը կայանում է հենց Էջմիածնում, հնագետ Դյուվալի հետ գալիս են Անիում հետազոտություն անելու, և բնականաբար Խրիմյան հայրիկը նրանց տանում է Կոմիտասի խոցը, որտեղ նրանք ծանոթանում են և հիանում են հայ երաժշտությամբ։ Չնայած ֆրանսիական մշակույթի հետ Կոմիտասի ծանոթությունը սկսվել էր դեռ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, որտեղ նրա գնահատականը ֆրանսերեն լեզվի գրված էր Հույժ Կովելի։ Կոմիտասը տիրապետում էր ֆրանսերենին, կարդում էր, շատ լավ հասկանում էր ֆրանսերեն։ Եվ այսպիսով 1901 թվականից Պիերո Բրին ծանոթանում է հայ մշակույթին, երաժշտական մշակույթին, իդեմս Կոմիտասի հիանում է այդ մշակույթով և Կոմիտասին հրավիրում է Ֆրանսիա։ Հաջորդ տարիները, այդ ոսկե տարիները, որ մենք ասում ենք, անշուշտ դրանք փայլուն տարիները էին, կապված Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզի հետ։ Ինչու Փարիզի, որովհետև դարասկզբի Փարիզը մշակութային կենտրոն էր և իրեն մոտ էին գնում, իրեն էին դեպի գնում աշխարհի բոլոր արվեստագետները, նրանք և Ձյագիլևի օրերն էին, և Ստրավինսկին էր, և իհարկե Կոմիտասը, որտեղ եթե արվեստագետը Փարիզում ընդունելության է արժանանում, հետևապես նա հայտնի է դառնում ողջ Եվրոպայում, Փարիզը համաեվրոպական կենտրոն էր։ Եվ հաջորդ այցը Կոմիտասի Ֆրանսիա կայանում է 1906 թվականին, և նա ընկնում է ոչ միայն հայկական, այլ նաև ֆրանսիական միջավայր, որովհետև Ֆրանսիայում Պիերո Բրինից բացի նրան դիմավորում են միջնադարագետ Ամեդե Գաստոեն, Շարլ Կոկլենը կոմպոզիտոր տեսաբան, հայտնի կոմպոզիտոր Սենսանսը, Կամիլ Սենսանսը, և վերջապես Փարիզում 1906 թվականին տեղի ունենում Սալ դեզ Ագրիկուլտուրում Կոմիտասի փայլուն շրընդալից համերգը, որտեղ հայ երգիչներից բացի ելույթ են ունենում ֆրանսիացիներ։ Կոմիտասը քառաձայն խումբ է կազմում ֆրանսիացի երգիչներով, սովորեցնում է հայերեն երգել, և նրանք կատարում են հայկական երգեր, և աշխարհիկ, և հոգևոր։ Դրանից հետո եվրոպական մամուլ, այդ թվում ֆրանսիական, բելգիական, Լամերկյուր մյուզիկալ, Լմոնտ մյուզիկալ գրում են Կոմիտասի համերգների մասին, և 1907 թվականը, մինչև նա դեռ Ֆրանսիայի հետ էր կապված, Կոմիտասի հայտնի գրող Ռոմեն Ռոլանը հրավիրում է դասախոսություն կարդալու Սորբոնի համալսարանում, դասախոսություն հայ երաժշտության կառուցվածքի առանձնահատկությունների ինքնատիպության մասին։ Կոմիտասին Ֆրանսիայում ընդունում է նաև Լուի Լալուան, որը Գրանդ օպերայի քարտուղարն էր և Կլոդ Դեբյուսի առաջին կենսագիրներից մեկը։ Ես ասեմ, որ Լուի Լալուան հայկական ընտանիքի անդամ էր։ Լուի Լալուան հայ դաշնակահարուհի Շուշանիկ Բաբայանի ամուսինն էր, Կոմիտասի բարեկամուհի Մարգարիտ Բաբայանի քրոջ ամուսինն էր, և ասեմ, որ 1907 թվականին հայկական առաքելական ծեսով Կոմիտասը պսակադրում է Շուշանիկ Բաբայանին և ֆրանսիացի Լուի Լալուային։ Այդուհետ դառնալով Լուի Լալուայի շրջանակի ամենացանկալի մարդկանցից մեկը։ Սրանով նույնիսկ կարող ենք ասել, դեռ պետք է ծանոթանալ ֆրանսիական աղբյուրներին, որ Լուի Լալուայի միջոցով նա կարող էր ծանոթանալ և Մորիս Ռավելի, և Կլոդ Դեբյուսիի հետ, որոնք նույնպես մեծ հետաքրքրություն էին տածում դեպի ազգային փոքր ազգերի այդ բարձր արվեստը։ Կոմիտասին
0: ինձ հետաքրքրի նաև, տեսեք, փաստորեն ինչ դեր խաղաց Փարիզը նրա կյանքում և աշխարհահայացքում։
1: Միանշանակ Փարիզը եւ ֆրանսիացի մասնավորապես իմպրեսիոնիստները, այդ նոր երաժշտության ջատագովները, ովքեր հարմոնիայի բնագավառում հեղապեկում էին մցրել, հա, այսինքն երաժշտական կառույցի, երաժշտական մտածողության մեջ խոշոր նորարարներ էին, նրանք բաց էին ընդունելու Կոմիտասի արվեստը, որ ինչպես գրում էր Լուի Լալուան, ոչ արևելյան է, ոչ արևմտյան է, այլ ունի իր համակ լույս, որը Պարսիո եւ Արաբիո Գիզիչ արևը չէ, ինչպես մեր լեզուն, որ հնդեվրոպական է, բայց բաց հրապարակ մեզն է։ Կոմիտասի համար նրանց շփում առնչությունը ֆրանսիական մշակույթի հետ շատ ճիշտ է ներկայացրել Շարլ Գյոկլենը, որը մի առանձին աշխատություն ունի հայր Կոմիտաս վերնագրով, եւ այդ աշխատության մեջ նկարագրում է Կոմիտասին, նրա գործը, այն, որ նա հայոց երգը փրկել է կործանումից, առանձնահատուկ բյուրեղացրել, մշակել է, եւ այդ մշակման փուլում նրա վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել ֆրանսիական մշակույթը, որն էլ դրա իմաստը իմպրես սոնիզմի մաքուր հնչյունների, մաքուր գույների, մաքուր տարածության համադրումը, որ այնքան զգալի է Կոմիտասի արվեստում։ Այդ պատճառով ֆրանսական եւ մամուլը եւ հանդիսատեսը եւ առաջադեմ մտավորականները այնպիսի ուշադրությամբ պարուրեցին Կոմիտասին։ Գիտեն, վերջերս ասած 1935 թվականին նույնիսկ նամակագրությունը կա Ռոմեն Ռովանին, որ նա նամակ է գրում իշխանուհի Գոնզակային եւ նամակի մեջ ասում է, որ ես գնացել էի ռուսական մի ցերեկույթի, որտեղ ես ումկնդրեցի Կոմիտասի երաժշտությունը Մուղոնյանի կատարմամբ, ես հիացած եմ այդ արվեստով։ Եվ երբ որ Ռոմեն Ռոլանը գալիս է Մոսկվա եւ Արամ Խաչատրյանին ասում է, ի՞նչ երաժշտություն կտաս ինձ լսելու, Արամ Խաչատրյանը նրան տալիս է Կոմիտասի ազգագրական ժողովածուն։ Եվ Ռոմեն Ռոլանին, երբ որ խնդրում են թույլտվություն տալ թարգմանելու իր Ժան Քրիստո վեպը, նա ասում է մեծ սիրո, որովհետև ձեր երաժշտությունը եկեղեցկությամբ նման է Իտալիայի, իդեմս Կոմիտաս։
0: Եվ ճիշտ է, որ հաճախ ասում են, որ նա եվրոպացիներին ներկայացրեց հայ ժողովրդի հոգին։
1: Գիտեք, Կոմիտասի երաժշտությունը այնպիսի մի գեղեցկություն ունի յուրօրինակ, նորից եմ կրկնում, նույնիսկ ֆրանսացի ֆոլկլորագետները Կոմիտասի երաժշտությունը լսելով եկան բանը Թուրքիա, Անատոլիայի տարած, որպեսզի ուսումնասիրություն անեն, հասկանալու համար, որ սա արևելքի մուղամաթը չի, սա այդ կլկլոցը չի, սա բոլորովին այդ համակ մի ուժ ու եռանդ ունի իր մեջ և գեղեցկություն ունի իր մեջ։ Եվ հետո Կոմիտասի շնորհիվ ես ասեմ, որ Ֆրանսիայում հրապարակվում էր կառավարության նրանցով համրագիտարան արվեստների Լավինյակներ խմբագիրը, եւ Կոմիտասի համերգների եւ դասախոսությունների շնորհիվ ակնարկ գրվեց նաեւ առանձին հայ երաժշտության մասի, որը ոչ արևմտյան է, ոչ արևելյան, այլ բացառապես առանձին ճոխն է երաժշտական հարուստ անահիսության։ Կոմիտասի համար այդ Փարիզը ստուգատես էր։
0: Այ հենց Կոմիտասի նամակներում հաճախ զգացվում է Փարիզի մթնոլորտի ազդեցությունը։ Ինչպես էր նա ապրում այստեղ որպես արտասահմանցի արվեստագետ։
1: Կոմիտասը ապրել է Ժան Գուժոն փողոցի վրա գտնվող հայ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում սկզբում, եւ ասեմ, դա այն եկեղեցին էր, որ 1904 թվականին Մանթաշյանցն է կառուցել։ Եվ Մանթաշյանցը լաց է եղել անգամ այդ եկեղեցի, այդ եկեղեցու ակուստիկան այնքան համահունչ է Կոմիտասի հետ։ Կոմիտասը որպես վարդապետ, կուսակրոն հոգևորական հիմնականում գնում էր եկեղեցի, եւ հետո աշխարհիկ ամբողջ միջավայրում դառնում է շատ հայտնի մարդ, որովհետեւ հայ եկեղեցին մշտապես իբրև մշակութային կենտրոն ի շուրջն է համախմբում հայ մտավորականներին։ Կոմիտասը ապրում էր հենց այդ Ժան Գուժոն փողոցի վրա Փարիզում, եւ բոլորովին իրեն, ես կարծում եմ, օտար չէր զգում, այլ ինքը շատ հստակ գիտակցում էր այն ծրագիրը, որով նա եկել էր Փարիզ, որն էր մտավորականության եւ արվեստի կենտրոնին ծանոթացնել եւ լսելի դարձնել հայ ինքնուրույն երաժշտության մասին, ապացուցել իր դասախոսությամբ, իր համերգներով, որ հայերը ունեն իրենց ինքնուրույն երաժշտությունը։ Ես ասեմ, որ Կոմիտասը եւ Պիեր Օպրին նույնիսկ մտահղացնում էին համատեղ թարգմանել, օրինակ ֆրանսերեն, «Հազար ու մի խաղը» Կոմիտասի, պարզապես նյութական ամբարենպաստ պայմաններից այդ ծրագիրը չի օրագործվում։ Կոմիտասի արվեստով ամենակարևորը հիացած գրում է, որ այստեղ մենք ոչ միայն եղջյուկ երկին ենք ծանոթանում, այլ այն միջնադարյան եկեղեցական հարուստ մշակույթի, որի դեմս Կոմիտասի Փարիզը ծանոթացավ։
0: Իսկ ճիշտ է, որ նա շատ ուրախ բնավորությամբ, նույնիսկ շատ հումորասեր է եղել, քանի որ միշտ իր կյանքի այսպես մռայլ տարիներն են մեզ բոլորիս հայտնի, բայց ես այդպես լսել եմ, որ շատ ուրախ հումորասեր է եղել նա։
1: Ինչպես Կոմիտաս ասում էր, որ հայոց երաժշտությունը մեղք և տխուր չէ, այլ ուժ է, եռանդ է և ուրախություն, այդպիսին էր նաև Կոմիտասը, նույնիսկ վկայություն կա, որ Էջմիածնական տարիներին Կոմիտասի մասին ասում էին բոլոր սարկավակներն ու հոգևորականները շատ մռայլ ու լուրջ են, բայց նրանց մեջ կա մի հոգևորական, որը շատ ուրախ է, շատ հումորով է, ժպտերես է, որ երկ ասելով է ման գալիս, այսինքն Կոմիտասի մեջ արվեստագետի կերպարը շատ ավելի շատ է, շատ ավելի ամուր էր, դրա համար այդ Կոմիտասը ոչ միայն հոգևորական էր, այլ մեծ արվեստագետ էր, Կոմիտասը նույնիսկ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանում, տեսեք, հրավիրում էր, չէ որ այնտեղ միայն արական էր երգչախումբը, հրավիրում էր ծխական դպրոցի ուսուցչուհիներին, որպեսզի կանայք երգեին իր երգչախմբում։ Կոմիտասը հատուկ այդ Փարիզ Մարգարիտ Բաբայանին, հայտնի երգչուհի Մարգարիտ Բաբայանին իր բարեկամուհուն ուսանողներ էր ուղարկում Պորսից արդեն, որ գնային Փարիզ կատարելագործվելու։ Կոմիտասը թատերական ներկայացումներ էր գրում և բեմադրում էր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Եվ դրանք կատակերգություններ էին, գիտեք, նա ոչ միայն անդրադարձել է Հակոբ Պարոնյանին, այլ այդ Կոմիտասը անդրադարձել է Շեքսպիրի կատակերգություններին, այդ թվում Վենետիկի վաճառականի համար նա երաժշտություն է հորինել և բեմադրել է, նա շատ սիրում էր երեխաներին, նա սեղանի ոգին էր, և որ նա գնում էր որևէ տեղ, նա դառնում էր միանգամից այդ միջավայրի ոգին, դրա համար նրան այդքան սիրեցին ֆրանսիացի գործիչները և Սենսանսը, որը հիացել էր նրա գործունեությամբ։
0: Այսպես շաքաղվելով լսում եմ այս ամենը, իսկ հետաքրքրին է, թե այսօր Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը ինչպես է ներկայացնում այդ Փարիզյան շրջանը այցելուներին։
1: Ես ասեմ, Կոմիտասի մի ձևակերպում կա, որը շատ խոսուն է, Հրանտ Մաթևոսյանը ասում էր մեր Սևազգեստ արևը, այնքան արև ու ջերմություն կա նրա մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտին, ես մշտապես չեմ դադարում կրկնել, որ սա Կոմիտասի տունն է։ Եվ այ մի քանի օր առաջ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում բացվեց հերթական ցուցադրությունը նամակներ Վիրժույֆից։ Սա մի փաթեթ է, որը մեր գիտական բաժնի կողմից ուսումնասիրվել է, թարգմանվել է, հետազոտվել է և դրվել է գիտական շրջանառության մեջ, այսինքն սրանք այն նամակներն են, որ գրվել են Կոմիտասի արդեն վերջին շրջանում, ցավոք Կոմիտասի վերջին շռնդալից հաջողությունը Փարիզում 1914 թվականի միջազգային երաժշտական ընկերության ելույթն էր, ու դրանից հետո արդեն Կոմիտասը գալիս է Փարիզ ոչ համերգասրահ, այլ հոգեբուժարաններ սկսվում, Վիլևրար, հետո Վիլժույֆ, էլի Ֆրանսիան, էլի Փարիզն էր իր հողի մեջ, իր հարգիտակ ընդունում էր մեծ վարդապետին։ Եվ այստեղ նամակներ են գրված Կոմիտասի խնամատար հանձնաժողովի կողմից, Կոմիտասի բուժող բժիշկների կողմից, Կոմիտասի վիճակի, հիվանդության, վարքի, Կոմիտասի ստեղծագործության մասին, մենք ստեղից իմանում ենք, որ Կոմիտաս այնքանով խելագարտ չի եղել, որ նա այս ստեղծագործել է Փարիզյան շրջանում, այս վերջին շրջանում, սրա կարևոր լույս են սփռում Կոմիտասի հիվանդության և վախճանի տարիների վրա։ Ասեմ ձեզ, որ Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտը ձեռնամուխ է եղել նաև հրատարակելու ֆրանսահայ հոգեբուժ Լուիս Ողովանեսյանի ֆունդամենտալ ուսումնասիրությունը Կոմիտասի մասին ֆրանսերենից հայերեն, և հայ գիտնականը, հայ մասնագետը հնարավորություն կունենա խորքից ճանաչելու Կոմիտասի հիվանդության ողջ պատմությանը, հասկանալու համար այն անձուկ վիճակը, որը եղել են ոչ թե խելագարված, այլ ծանր հոգեկան ցնցում ապրած մեր մեծ արվեստագետի մոտ։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում կազմակերպում են ամեն տարի ֆրանկոֆոնիայի օրեր, որտեղ ընթերցվում են Կոմիտասի նամակները, դասախոսություններ են կարդում Կոմիտաս Ֆրանսիա առնչությունների մասին, մասնավորապես Արշակ Չոպանյանի դերի մասին, որ այդքան թարգմանել և պրոպագանդել է Կոմիտասի երաժշտությունը, նրան համարելով 20-րդ տարի շնորհալի։
0: Շատ-շատ շնորհակալ ենք Տիկին Սահակյան, ցավոք մեր եթերաժամանակը սպառվում է այս հետաքրքիր և բովանդակալի ծրույցի համար, մերոնք ընդիրներ, որ վստահ եմ այսքանը լսելուց հետո հաջորդ Հայաստան այցելությանը անպայման կգան և կայցելեն Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը։
1: Սիրով համեցեք, սա Կոմիտասի այն տունն է, որ երբևէ նա չի ունեցել, և այս տունը կառուցվել է նորակախ Հայաստանում, իր սիրելի Հայաստան դրախտավայրում, համեցեք նրա տունը։
2: Chers auditeurs, l'émission Art et Regard touche à sa fin et nous laisse penser que le voyage de Comitas n'est pas terminé. Il continue à travers les interprètes, les chercheurs, les musées, les artistes et les nouvelles générations qui redécouvrent son œuvre. Et c'est précisément ce que propose le voyage de Comitas, résonance franco-arménienne. Non pas seulement raconter une page de l'histoire musicale arménienne, mais faire entendre la manière dont cette histoire continue à dialoguer avec notre présent. Et AIPFM vous conseille vivement de venir, bien sûr, le découvrir à Alfortville le vendredi 2 octobre à 20h30 au pôle culturel, salle de convivialité. Pour toute information et réservation, bien sûr, contactez-nous au 01 43 53 19 90 ou par courriel à ipfm995@gmail.com ou bien tout simplement en visitant les sites Eloasso et Arménopole en cherchant le voyage de Comitas. Merci beaucoup de votre attention et on se retrouve vendredi prochain, même heure. Bonne journée à tous.

0: harus nu ahkadı. Yer pies kezme meg uzem inzi gudas tun yergu. Yer meg purdam yes kezi tun of asvazes partam gahaduces yergu ap. E prince las hargadu tun vorun vohç gangs ankam kiche inza yete dam. Հնդիրկ նրուս պրունցքով, երբ պախեմ թուրըդ ամուր, դոհաններ դալ պոլոր թունգը պանաս իմ թիմած, պապակս երբ լոգ կավատ մե, ու դաս ամպողջ գուժ մչուր, մեկ շերդի դեղ լման հած, թուն այն կան շատ ես աստված, երբ կիչ ուզեմ, ու դաս շատ, երբ շատ, Tun şad aveli Kez me bğinç yer paycem İnci voski gudas var Bardezit meç gıkıtnem Zaykneru punç mıli İm pındrac bek zahgister Astvaz arad yev andar Ardis amar yer kez me xıntre Mi ayn mek hadig Zayn hazarov gılınus Ku amparet arkeni Եվ երբ լոգ գայզ մուզեմ, մոմիս համար իմ քոդրիկ, զայն մեծ փոցով գվարես, փոխելով մեծ ալչահի։ Բզդիկ ու խեղջ սիրդ մը լոգ, երբ կպերեմ ես քեզի, թուն անորդեմ, կպանաս քիրգ մայն չապ մեծ ու առադ, Երբ կսիրեմ քեզ այնքան քիչ ու աղքատ ու գծի, թուն հարուստ էի պես վեհանց, զիս կսիրես այնչափ շատ, որ գամչնամ ես ինձ մեր, զիս տեսնելով ապերախտ.
1: Vous écoutez IPFM 99.5.
2: Եվ չիմացանք թե ինչու։ Ես չիմացա թե ինչու, դու չիմացար թե ինչպես, պատահեցին մեկ-մեկու մեր երազներն առանց մեզ։ Պատահեցին մեկ-մեկու ու գանչեցին ինձ ու քեզ։ Ես չիմացա թե ինչպես, դու չիմացար թե ինչու։ Դու չիմացար թե ինչպես, ես չիմացա թե ինչու։ Pur munk prets zah gibes, tashnutyun mer hoku. Yes eyutyam tartsa du, du eyutyam tartsar yes. Yes chimatsa te inchpes, du chimatsar te inchu. Kharnvetsin yergu yes, u tartsan mek yes u du. Du chimatsar te inchpes, yes chimatsa Դե ինչու։ Բայց չներեց բախտը մեզ, ես դարձա ես, դու էլ դու։ Դու չիմացար դե ինչու, ես չիմացա դե ինչպես։ Ու փախվեցինք մեկ-մեկու, ու հերացանք մշտապես։ Եվ չիմացանք դե ինչու, Եվ չիմացանք, դե ինչպես։

весь умирає, а умере шатен у кянка похрон. Іск дуайс тех чес, а пуме зміяй. М'янькі сете воєс чем тахрон. Ոչ իրար մոտենք մենք հանգիստ գտնում, եւ ոչ իրարից բաժան եւ օտար, ասա որտեղ է բախտը մեզ ժպտում գուցե երազում, կարդում այս վար. Նույն սրճարանը նորից մղկտում, սակայն այս անգամ դու շատ ես հեռու. Գտնվում ես մի այնպիսի կետում, ուր օվկիաներն են դարերով եռում. Քիչ այն կողմ, Խավար շրջը սառույցի տես ոնց են դողում ունայնության մեջ, ամեն ջերմություն քեզանից բացի քերթության գիրք է դատարկ էջ առեջ. Երեկոսին է, պարապկա մթնում, կորած քամի է տերև է պխրում, ինչպես մասրենին վանքի գավիթում, միայն քեզ հետ է, որ ես չեմ տխրում.

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ ՄԱԳ-ի բարձր ամբիոնեն։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին Նիկոլ Փաշինյանը նախ ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու և Դոնալդ Թրամփի անձամբ վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը։ Ան ներգայացուց Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարկավաճման թրիպ նախագիծի շրջանագեն ներս նախադեսվող հաղորդակցություններու զարգացման ծրագրերը, ըստ որ հարաճիգային կնախադեսվի վերականգնել Մեղրի և Երասխի նախկին երկաթուղային հատվածները, որոնց շնորհիվ կբացվին նոր տարածաշրջանային և միջազգային երկաթուղային հաղորդակցություններ։ Վարչապետը ընդգծեց, որ թրիպ նախագիծի իրագործումը պատմական նշանակություն պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ 90-ականներին ի վեր առաջին անգամ լալով Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի և այսպեսով նաև Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի հետ, ըսապ Փաշինյան։ Եվ ավելցուց, թրիպ նախագիծի իրագործումը երկաթուղային ուղիղ գաբ կստեղծե նաև Հայաստանեն Հայաստան Նախիջևանի տարածքով, որովհետև Հայաստանը իր հյուսիսային և հարավային շրջաններու միջև երկաթուղային գաբ չունի։ Փաշինյան ավելցուց նաև, որ հարաճիգային կվերագանքնվի Հայաստանի Հանրապետության Մեղրիի և Երասխի խորհրդային միության ժամանակ գոյություն ունեցած և հետագային ավերված երկաթուղային հատվածները։ Վարչապետը ավելցուց, որ թրիպ նախագիծը կգրնա դառնալ միջազգային հաղորդակցության գաբերու վերջին տասնամյակներու կարևորագույն իրադարձություններն մեկը, որովհետև այսպեսով երկաթուղային նոր հաղորդակցություն կբացվի Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիոյի և Եվրոպական Միության միջև։ Ան նաև խոսեցավ Հայաստանի կողմէ որդեգրված հավասարակշռված արդակին քաղաքականության մասին։ Արդեն Եվրոպական հաստաժողովը հաստատած է Հայաստանի համար արևդրային ինքնավար միջոցներ սահմանելու որոշումը, ինչ որ Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև նոր որակի հարաբերություններու հերթական դրսևորումն է, ըսավ ան։ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու մասին Փաշինյան ըսավ, որ հարաբերությունները կգտնվին փոխագերման փուլին և Հայաստանի ցանկությունն է, որ այդ հարաբերությունները զարգանան բարեկամության և փոխադարձ հարկանկի սկզբունքներու հիման վրա։ Անմիջական հարևաններու հետ հարաբերություններու կարգավորման և խորացման մասին ան նշեց Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու զարգացման, ինչպես նաև Թուրքիոյի հետ բարձր մակարդակի երկխոսության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի հետ հարաբերությունները, ինչպես նախաբես հիմայալ, ունին բացառիկ կարևորություն և բարի տրացիությունը կշարունակվի զարգանալ և խորանալ, շեշտեց վարչապետը։ Ելույթի ավարտին ան թիդել տվավ, որ հոկտեմբերին Հայաստանը կհյուրընկալի գենսապազմազանության 17-րդ համաժողովը և բոլորին կհրավիրե մասնակցելու այս կարևորագույն միջոցառման։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրան ներս Փաշինյան շարունակած է ունենալ բազմաթիվ հանդիպումներ։ Ան տեսակցեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ։ Երկու ղեկավարները կարևոր նկատեցին տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ապահովումը։ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ նաև ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշի հետ։ Անոնք կարևոր նկատեցին Հայաստանի մեջ COP 17 համաժողովի գումարումը հոկտեմբերին, վարչապետը և ընդհանուր քարտուղարը միտքեր փոխանակեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ամրապնդման, տարածաշրջանային համագործակցության խթանման և այլ հարցերու շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյան տեսակցություն մնալ ունեցավ Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Անոնք խոսեցան Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության ծրագրին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերու մասին։ Von der Leyen նշեցրեց Եվրոմիության եւ Հայաստանի միջև գործընկերությունը գահարաճանա աննախընթաց արագությամբ ու տապով։ Իսկ X-ի իրեջին վրա Von der Leyen գրեցրեց ճանապարհներ եւ գամուշներ կգառուցենք Եվրոմիության 200 միլիոն եվրոյի ծրագրին շնորհիվ, ասկեյետ թեպի Եվրոմիության հայկական արդարացումներու 80-100-ը արդեն իսկ ազատված է մաքսադուրքերը։ Գրած է Ուրսուլա Ֆոն դեր Լայենը։ Իտեբ նշենք, որ Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու թերությունը։ Հիշեցնենք, Եվրոմիության հետ արևդուրի արդոնյալ պայմաններու այս թերությունը աջակցելու համար է Ռուսիո կողմը վերջերս Հայաստանի դնդեսության դեմ սահմանված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդարացումներուն շուրջ 80%-ին ներմուծման դուրքերը չեղյալ կնկատվին։ Այս կարգավորումը պիտի գործի 2 տարի։ Վերադառնալով ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի հանդիպումներուն, Հայաստանի արտաքին գործերու եւ միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցած են Միացյալ Նահանգներու Ղարաբաղյան կողմէ կազմակերպված եւ Թրիփին նվիրված քննարկումին։ Միջոցառման մասնակցած է նաեւ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարի Եվրոպայի եւ Եվրասիո հարցերով օգնական Բրենդեն Հանջհանը եւ Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցերով հադուկ բանակնած Ստիվ Վիտկոֆը։ Քննարկման ընթացքին անդրադարձ կատարված է 2025-ի օգոստոս 8-ին վեր արձանագրված կարևոր ցերկերումներուն։ Իր խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդգծած է Միացյալ Նահանգներու վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման եւ դարաձաշրջանային ապահովագրման գործընթացին մեջ։ Ստիվ Վիտկոֆ իր գարկին ընդգծած է, որ Թրամփի անձնական միջամտությունը առանցքային եղած է երկու երկիրներու ղեկավարներուն համաձայնության մղելու գործին մեջ։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի նստաշրջանին դեպքերն մեկնալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին գողմե Էրդողանին հագատարցելու համար Թուրքիո իրականացած հայոց ցեղասպանության ժխտողականության նշումներ։ Իհարկե Նետանյահուին խնդիրը հայկական թադը պաշտպանելը չէր, այլ զայն անձնական նպատակներու համար օգտագործելը հագատարցելու համար այն երկիրներու ղեկավարներուն, որոնք զինք կմեղադրեն Պաղեստինցի ժողովրդի բնաճնշման քաղաքականություն վարելու մեջ։ Ան Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը որակած է բռնաբեդ, որ հագասեմական սուդեր գդարածը սպաննած է հազարավոր քյուրդեր, բանդարգած է լրակրողներ եւ ընտիմատիր ղեկավարներ, աբորին ապար գգրավի Գիբրոսի հյուսիսը եւ գուզե իր հսկողության տակ առնել Սուրյան։ Հրճագած է Իսրայելի վարչապետը, որ թուրք նախագահին հասեին ուղված մեղադրանքներուն այս սանգի մեջ ներառած է նաև հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը։ Հայաստանի Ղարաբարությունը հրաբարագեց Եկեղեցվո ճգնաժամին վերաբերյալ զեկույցը, իսկ մայրատորը զայն նկատեց հագասահմանադրական։ 3 հրաբարագվեցավ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո մեջ հարաճացած ճգնաժամին եւ լուծման ուղիներու մասին զեկույցը, որ պատրաստված է հանրարարությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու եւ դեղեկատվության կետրոնի զեկույցը գարաչարգե ճգնաժամի հաղթահարման 5 կայլերը բաղկացած ջամփու կարդեսմը, որ գներարը։ Բարենորոգման օրագարկի վերահստակեցում, հայաստանյան ցարակելական եկեղեցվո փաստացի բեդի հերացում հանկսյան գոչումով, կաթողիկոսական դեղաբահի ընդրություն, հայաստանյան ցարակելական եկեղեցվո միասնական կանոնադրության ընդունում եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդրություն։ Զեկույցին մեջ դեղ կդածեն 16 բաճարապանություններ, որոնցով ըստ կորզատիր իշխանության կդրսևորվի ճգնաժամը։ Անոնց գարկին են գուսագրոնության ուխտի խախտումը եւ բարեվարկության խախտումներու անբաջելիությունը, հոգեվորականներու գամայական հետապնդումները եւ գարկալույց հայդարարելը, Ելե մտական անտապանցիգությունը եւ եկեղեցակաբատական քույքի ոչ նպատակային օգտագործումը, ասկակցական ծերնատրությունները եւ դոհմային գարավարումը, Սուրբ Խորանի քաղաքականացումը եւ արդակին աստեցություններու դարաձումը, ասկային եկեղեցական ժողովի 27 դարիները ի վեր խապանումը եւ սպյուրքի թեմերուն մեջ բարակդումները։ Մինչ այդ Նյու Յորքեն այս նյութին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, հայտարարելով, թե դեղեկագիրը գպաստե, որ եկեղեցին բռնազավթված է Գդրիչ Ներսիսյանի եւ նրան անոր աջակցող խումբը հոգեվոր եւ աշխարհիկ անցած գողմե, ըստ Փաշինյանին։ Մայրատորը հագաստած է։ Մայրատոր Սուրբ Էջմիածինը հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան գողմե հրաբարակված Հայաստանյան Արաքելական Սուրբ Եկեղեցիի մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության եւ ցեւի մեջ հագասահմանադրական է, հագագանոնական եւ անօրինական։ Բետագան միջոցներու մսխմամբ ընկերային ցանցերու եւ լրատվամիջոցներու մեջ հրաբարակված մեղադրանքներու ու հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսեւորումն է քաղաքական հաշվարտարի Քինախնդրության եւ եկեղեցիի ներքին յանքին դադաբարդելի միջամդության գահաստադե մայրը աթորը։ Եկեղեցիի դգարացման, եկեղեցականության հեղինակազրկման, որտեգրված սույն դադաբարդելի քաղաքականությունը երբեք չի գրնար ծառայել հայրենիքի եւ աշխարհասպյուր մեր ժողովրդի բարիքին, միասնականության ամրապնդման, առավել եւս արդակին անվտանգային սպառնալիքներու հանդիման արգա փորձություններու թիմակրավման, գնշվի հայտարարության մեջ։ Եվ վերջապես նշենք, որ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ Լալով Թադարանի առջև կանգնեցավ հայ առաքելական եկեղեցվո կաթողիկոսը, նաև շարք մը բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։ Սիրելուն ընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban Durere, Vilma Guimgen.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ելույթ ունեցավ ՄԱԳ-ի բարձր ամբիոնեն։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին Նիկոլ Փաշինյանն նախ ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու և Դոնալդ Թրամփի անձամբ վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը։ Ան ներգրավեց Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման TRIP նախագիծի շրջանագեն ներս նախադեսվող հաղորդակցություններու զարգացման ծրագրերը, ըստ որ հարաճիգային կնախադեսվի վերականգնել մեղրի և երասխի նախկին երկաթուղային հատվածները, որոնց շնորհիվ կբացվին նոր տարածաշրջանային և միջազգային երկաթուղային հաղորդակցություններ։ Վարչապետը ընդգծեց, որ TRIP նախագիծի իրագործումը պատմական նշանակություն պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ 90-ականներին ի վեր առաջին անգամ լալով Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի և այսպեսով նաև Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի հետ, ըսավ Փաշինյան։ Եվ ավելցուց, TRIP նախագիծի իրագործումը երկաթուղային ուղիղ կապ կստեղծի նաև Հայաստանեն Հայաստան Նախիջևանի տարածքով, որովհետև Հայաստանը իր հյուսիսային և հարավային շրջաններու միջև երկաթուղային կապ չունի։ Փաշինյան ավելցուց նաև, որ հարաճիգային կվերականգնվի Հայաստանի Հանրապետության մեղրիի և երասխի խորհրդային միության ժամանակ գոյություն ունեցած և հետագային ավերված երկաթուղային հատվածները։ Վարչապետը ավելցուց, որ TRIP նախագիծը կգրնա դառնալ միջազգային հաղորդակցության գաբերու վերջին տասնամյակներու կարևորագույն իրադարձություններն մեկը, որովհետև այսպեսով երկաթուղային նոր հաղորդակցություն կբացվի Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիոյի և Եվրոպական Միության միջև։ Ան նաև խոսեցավ Հայաստանի կողմէ որդեգրված հավասարակշռված արդակին քաղաքականության մասին։ Արդեն Եվրոպական հաստաժողովը հաստատած է Հայաստանի համար արևդրային ինքնավար միջոցներ սահմանելու որոշումը, ինչ որ Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև նոր որակի հարաբերություններու հերթական դրսևորումն է, ըստ ան։ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու մասին Փաշինյան ըստ որ հարաբերությունները կգտնվին փոխագերման փուլին և Հայաստանի ցանկությունն է, որ այդ հարաբերությունները զարգանան բարեկամության և փոխադարձ հարկանկի սկզբունքներու հիման վրա։ Անմիջական հարևաններու հետ հարաբերություններու կարգավորման և խորացման մասին ան նշեց Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու զարգացման, ինչպես նաև Թուրքիո հետ բարձր մակարդակի երկխոսության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի հետ հարաբերությունները, ինչպես նախապես հիմայալ ունին բացառիկ կարևորություն և բարիտրացիությունը կշարունակվի զարգանալ և խորանալ, շեշտեց վարչապետը։ Ելույթի ավարտին ան թիտել տվավ, որ հոկտեմբերին Հայաստանը կհյուրընկալի գենսապազմազանության 17-րդ համաժողովը և բոլորին կհրավիրե մասնակցելու այս կարևորագույն միջոցառման։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրան ներս Փաշինյան շարունակած է ունենալ բազմաթիվ հանդիպումներ։ Ան տեսակցեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշյանի հետ։ Երկու ղեկավարները կարևոր նկատեցին տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ապահովումը։ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ նաև ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշի հետ։ Անոնք կարևոր նկատեցին Հայաստանի մեջ COP 17 համաժողովի գումարումը հոկտեմբերին, վարչապետը և ընդհանուր քարտուղարը միտքեր փոխանակեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ամրապնդման, տարածաշրջանային համագործակցության խթանման և այլ հարցերու շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյան տեսակցություն մնալ ունեցավ Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Անոնք խոսեցան Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության ծրագրին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերու մասին։ Վոն դեր Լայեն նշեց, թե Եվրոմիության և Հայաստանի միջև գործընկերությունը կհառաջանա աննախընթաց արագությամբ ու տապով, իսկ X-ի իրեջին վրա von der Leyen կրեցտե ճանապարհներ եւ գամուշներ կգարուցենք Եվրոմիության 200 միլիոն եվրոյի ծրագրին շնորհիվ, ասկե հետ թեպի Եվրոմիության հայկական արդածումներու 80-100-ը արդեն իսկ ազատված է մաքսադուրքերը, կրած է Ուրսուլա von der Leyen-ը։ Իտեբ նշենք, որ Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու թերությունը։ Հիշեցնենք, Եվրոմիության հետ արևդուրի արդոնյալ պայմաններու այս թերությունը աջակցելու համար է Ռուսիո կողմը վերջերս Հայաստանի դնդեսության դեմ սահմանված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդածումներուն շուրջ 80%-ին ներմուծման դուրկերը չեղյալ կնկատվին։ Այս կարգավորումը պիտի գործե 2 տարի։ Վերադառնալով ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի հանդիպումներուն, Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցած են Միացյալ Նահանգներու Ղարաբաղյան կողմէ կազմակերպված և Թրիփին նվիրված քննարկումին։ Միջոցառման մասնակցած է նաև Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի Եվրոպայի և Եվրասիո հարցերով օգնական Բրենդեն Հանջհանը և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցերով հադուկ բանակնած Ստիվ Վիտկոֆը։ Քննարկման ընթացքին անդրադարձ կատարված է 2025-ի օգոստոս 8-ին վեր արձանագրված կարևոր ցերկերումներուն։ Իր խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդգծած է Միացյալ Նահանգներու վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման և դարաձաշրջանային ապաշրջապակման գործընթացին մեջ։ Ստիվ Վիտկոֆ իր գարկին ընդգծած է, որ Թրամփի անձնական միջամտությունը առանցքային եղած է երկու երկիրներու ղեկավարներուն համաձայնության մղելու գործին մեջ։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի նստաշրջանին թեպկերեն մեկնալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին կողմէ Էրդողանին հագադարձելու համար Թուրքիո իրականացուցած հայոց ցեղասպանության ժխտողականության նշումներ։ Իհարկե Նետանյահուին խնդիրը հայկական թադը պաշտպանելը չէր, այլ զայն անձնական նպատակներու համար օգտագործելը հագադարձելու համար այն երկիրներու ղեկավարներուն, որոնք զինք կմեղադրեն Պաղեստինցի ժողովրդի բնաճնշման քաղաքականություն վարելու։

Մանատրագան 3 հրաբարակվեցավ Հայաստանյաց Արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո մեջ հարաճացած ճգնաժամին եւ լուծման ուղիներու մասին զեկույցը, որ պատրաստված է հանրարարությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու եւ դեղեկատվության կենտրոնի զեկույցը գարաչարգե ճգնաժամի հաղթահարման 5 կայլերը բաղկացած ջամփու կարդեսմը, որ գներարե։ Բարենորոգման օրագարկի վերահստակեցում, Հայաստանյանց Արաքելական Եկեղեցվո Փաստացի Բեդի հրացում, հանկսյան գոչումով, Կաթողիկոսական Դեղաբաղի ընդրություն, Հայաստանյանց Արաքելական Եկեղեցվո Միասնական Կանոնադրության ընդունում եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընդրություն։ Զեկույցին մեջ դեղ կդաձեն 16 բաճարապանություններ, որոնցով ըստ կորզատիր իշխանության կդրսևորվի ճգնաժամը։ Անոնց գարկին են գուսագրոնության ուխտի խախտումը և բարևարկության խախտումներու անբաջելիությունը, հոգևորականներու գամայական հետապնդումները և գարկալույց հայդարարելը, ելեմտական անտապանցիգությունը և եկեղեցակաբատկան քույքի ոչ նպատակային օգտագործումը, ասկացական ծերնատրությունները և դոհմային գարավարումը, Սուրբ խորանի քաղաքականացումը եւ արդակին աստեցություններու դարաձումը, ասկային եկեղեցական ժողովի 27 դարիները իվեր խապանումը եւ սպյուրքի թեմերուն մեջ բարակդումները։ Մինչ այդ Նյու Յորքեն այս նյութին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, հայտարարելով, թե դեղեկակիրը գպաստե, որ եկեղեցին բռնազավտված է Գդրիչ Ներսիսյանի եւ նրան անոր աճակցող խումբ մհոգևոր և աշխարհիկ անցանց գողմ է, ըստ Փաշինյանին։ Մայրատորը հագաստած է։ Մայրատոր Սուրբ Էջմիածինը հայտարարեց, որ Գարավարության գողմ է հրաբարակված Հայաստանյանց Արաքելական Սուրբ Եկեղեցիի մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ցևի մեջ հագասահմանադրական է, հագագանոնական և անօրինական։ Պետական միջոցներու մսխմամբ ընկերային ցանցերու և լրատվամիջոցներու մեջ հրաբարակված մեղադրանքներու ու հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվարտարի քինախնդրության և եկեղեցիի ներքին կյանքին դադարդելի միջամտության, գահաստատե Մայրա Աթորը։ Եկեղեցիի դգարացման, եկեղեցականության հեղինակազրկման, որտեգրված սույն դադարդելի քաղաքականությունը երբեք չի գրնար ծառայել հայրենիքի և աշխարհասպյուր մեր ժողովրդի բարիքին, միասնականության ամրապնդման, առավել ևս արդակին անվտանգային սպառնալիքներու հանդիման արգա փորձություններու թիմակրավման, կնշվի հայտարարության մեջ։ Եվ վերջապես նշենք, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ ըլլալով թադարանի առջև կանգնեցավ հայ արաքելական եկեղեցվո Կաթողիկոսը, նաև շարք մը բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Երևանի մեջ կայացած միջազգային համաժողովին Փաշինյան հայկական հայտարարություններ կգադարի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 17 սեպտեմբեր 2026-ին Երևանի մեջ ելույթ ունեցավ համաբարբակ անվտանգություն և դիմադրողականություն խորակիրով միջազգային համաժողովին, զոր կազմակերպած էր գիներ և համաշխարհային ապահովության ճարտարապետությունը, ուղեղային կենտրոնը։ Ներկաներու շարքին էին մեծ Բրիտանիո և Ֆինլանդիայի դեսպանները։ Իր զավալուն խոսքի մեջ Փաշինյան հանդես եկավ շարք հայտարարություններով, որոնք կհակասեն Հայաստանի ազգային շահերուն, խոստովանելով, որ բազմաթիվ զիջումներու թիմաձե անցկալելով հասնել խաբուսի խաղաղության։ Այն իր մոտեցումը բնութագրեց իբրև խուսափում պինգ-պոնգի մեխանիկական փոխադարձությամբ քաղաքականությունեն։ Փաշինյանի գլխավոր սխալը այն է, որ ան միամենորեն գավադա, որ և կփորձե համոզել թիրոհավատ հայ հանրությունը, թե խաղաղություն հաստատած է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որքան էլ ան գրտնե իր գեղձ բնդումը գոյություն չունեցող խաղաղության մասին, Ադրբեջանի նահանգը Ալիևը կհրաժարի ստորագրել համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը, նույնիսկ հայտարարել է, թե ինք թելադրած է առաջարկվող բնակերին բոլոր 17 կետերը։ Ան դակամին չէ ավարտած Փաշինյանեն զիջումներ գործելու իր բանջարները, ինչու Ալիև գանք պետք է առնե, երբ կտեսնե, թե Փաշինյան կընդունի իր բոլոր բանջարները։ Նույնիսկ 8 օգոստոս 2025-ին Սպիտակ տուն այցելել է և Միացյալ Նահանգներու նահանգահ Թրամփի ու Փաշինյանի հետ հանդիպել է ԵԹԿ-ը, իբր թե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու նպատակով Ալիև հրաժարեցավ ստորագրել ձայն, ան պարզապես նախաստորագրած է փաստաթուղթը։ Առանց անդրադառնալու Ալիև մեծ ծառայություն կմատուցե Հայաստանին հրաժարելով ստորագրել այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, որ լի է Ադրբեջանին կատարվելիք զիջումներով։ Ան պազմիսս պահանջած է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխեր սահմանությունը, պահանջը, որուն Փաշինյան հանրազանդորեն համաձայնած է։ Այս պահանջը կրնա ուժրոշ թեր խաղալ խաղաղության պայմանագրի ժողովրդական հարցով, եթե Հայաստանի քաղաքացիները հանրակրվեի միջոցով հրաժարին հաստատել նոր սահմանությունը։ Փաշինյան գեղձորեն հայտարարեց, թե երկրի արտաքին և անվտանգային քաղաքականությունը միջազգայինորեն ճանաչված քաղաքական ու իրավական սկզբունքների վրա հիմնելը օգնել է վերացնել Հայաստանի սպառազինության միջազգային շուկաներ մուտք գործելու նախկին խոչընդոտները։ Ահա թե ինչ կպատահի, երբ անկարող ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության անունով դգիտության վրա հիմնված որոշումներ կկայացնե։ Սպառազինության միջազգային վաճառքը չի հիմնվիր երկրին սահմաններուն կամ քաղաքականության վրա, ան գլխավորաբար հիմնված է կնումի դիմաց դվյալ երկրին վճարունակության վրա։ Ոչ ոք հետաքրված է երկրին ներքին կամ արտաքին խնդիրներով, վաճառողը միայն հետաքրված է, թե տրամունից թե ոչ, այսպես կգործե միջազգային արևտուրը, զենք արտադրող երկրները պատրաստական են զանոնք վաճառելու յուրաքանչյուր բջարունակ կնորդի, անգախ անգետ է վերջինս կխաղթեմ մարդկային իրավունքները կամ միջազգային իրավունքը, թե ոչ։ Համաժողովին ընթացքին Փաշինյանի արտահայտած ամենայն անմիտ գաղափար այն էր, որ մենք եղել ենք Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը ինքնիշխանությունը գործունելուց 5 վայրկյան պակաս։ Ան նկատի ուներ 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի արևելյան հատվածներու բռնակրաբումը։ Ադրբեջան գրծավ գադարել այդ հարձակումը, որովհետև Փաշինյան իբրև զենյալ ուժերու կերակուն գլխավոր հրամանատար հրամայած էր պատասխան գրագոտ չարսակել, երբ Ադրբեջանի զինվորները հատած էին Հայաստանի սահմանները։ Հայաստանը այժմ գործման եզրին է Փաշինյանի Ադրբեջանի եռած բազմաթիվ զիջումներուն պատճառով, որոնք միայն կկաչալեն Ալիևը ավելի մահանջելու։ Ինչու անգանք պիտի առնե, երբ կտեսնե, որ Հայաստանի վարչապետը պատրաստ է իրեն տալու ամեն ինչ զորանգը պահանջի։ Մինչև 2018 Փաշինյանի իշխանության կալը Հայաստան ի վիճակի էր պաշտպանելու իր դրասները ու ինքնիշխանությունը։ Փաշինյանի անկարող ղեկավարման և Ադրբեջանի թեմ ուղված սատրիչ գործողություններուն ու հայտարարություններուն իբրև հետևանք Արցախը գործվեցավ և շուտով թերևս պիտի գործվի նաև Հայաստանը։ Իր ելույթի մեջ Փաշինյան քննադատության թիրախ դարձուց պատմության անանուն ուսուցիչը, որ ըստ լուրերու աշակերտներուն ասած էր, «Երեխաներ, գիտեք, որ դուք պետք է մեզնակ և երթակ մուշն ու վան ազատագրելու»։ Ոչ ոք գիտի արդյոք այս պատմությունը ճիշտ է թե ոչ, բայց հարցը այն է, որ Փաշինյան որ առանցին կգայացնե երկրի վերաբերող բոլոր որոշումները, այժմ կփորձե թելադրել թե ուսուցիչը իբր թե ինչ ասած է իր աշակերտներուն։ Փաշինյան իրավունք չունի միջամտելու դասարանի մեջ դեղի ունեցող գործընթացներուն, ան ունի լուզելիք շատ ավելի կարևոր խնդիրներ, որոնց մոտ պետք է զբաղվի։ Ան չի գիտակցել, որ ժողովրդավարական երկրի մեջ անհատները ազատ են արտահայտվելու, ոչ մեկ պետական պաշտոնյա պետք է ճնշում գործադրի մարդուց վրա, թելադրելով, թե անոնք ինչ նյութերու մասին կրնան խոսել։ Իրավիճակը բոլորովին տարբեր է, երբ խոսքը կվերաբերի Վարշավայից հայտարարություններուն։ Ան պետք է Թուրքիային ոչ հայկական հողեր պահանջի, ոչ էլ հայտարարի, թե նման պահանջներ չունի։ Սովորական անձինը ասաց, որևէ հետևանք չունենար, միշտ Վարշավայից խոսքը կգրնա քաղաքական և ռազմական լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Այդ իսկ պատճառով ան պարզապես պետք է լրի, թե Հայաստանի կառավարությունը այս պահուն քիչ բան կգրնա անել Արցախի և Արևմտյան Հայաստանի գործված տարածքներուն հարցով, բայց եվ այնպես այդ չի նշանակեցի այդ հողերը պետք է մոռացության մատնվին։ Օրը, երբ տարածաշրջանի մեջ աշխարհակաղակական իրավիճակը փոխվի, հայերը կգրնան ցկտել ետ սանալու իրենց գործված տարածքները, սակայն միայն այն բարակային, եթե հրաժարած չեն, անոնցմէ։ Նման իրավիճակ կգրնա ստեղծվել ավագային, երբ Փաշինյան արդեն վաղուց հեռացած պիտի լա ասպարեզեն։ Մինչ այդ ան պետք չէ մնայուն գերբով միտի մեր պատմական իրավունքները զիջելու թշնամիներուն։ Շնորհակալություն։

օրնալ քիչ մի հետ բացվեցավ եւ շադեր հանդեն վերադարձան ցյունը շլացուցած լալով անոնց աչքերը անոնք երկար ադեն չէին զանազաներ թե ինչ մարդ են եգողները քո մնալ լուսավոր չէր որովհետեւ բզդիկ երթիկ մը ուներ միայն ով գուզե ըլլան միայն թե ոտքերին պախտապերըլլա զանոնք դարիով աչքի ու գլխու վրա գբահեն եւ գբատվեն Երբ լույսը բացվելուն հետ աչքերն ալ բացվեցան եւ դեղացիները դեսան թե եգողները ովքեր են խելքը գլուխնին եկավ Պարև Պարև մեր աղասին Պարև ցայն դվին ամեն կողմի ու վրա դրան զիրար բացպչեցին Այդպես է ցես գամ ծմրան մրիգը մեր կովը գբերե գամ ամրան շոկը դնականտներ հա սպասե այնքան սպասեցինք որ աչքերնից ծեր ջամփին ջուր գդրեցավ Երբ թրջուն մը գլուխնուս վրա են անցնի, հազար անգամ փապախ կշարժենք, որբեսի ցեզ մե լուրմը իմանանք։ Միթե մեր սարերը քայլեն, որ ցեզ ուդեն։ Ինչ կլա, եթե օր մնալ ճամփանիդ դեպի մեր գոմը շեղեք։ Թեև այքի ու մրկաստան չունինք, եւ քինի ու կացրավենիք չեն կրնար հրամցնել, կոնե մեր յուղին, գարակին ու մեղրին խղճացեք։ Փառք Աստծո, դուներնիս լեցուն, կոմերնիս լեցուն։ Թե գուսչոր հացով մը գրնանք ճամփու տնել ցեզ մարդու սիրտն է կարևորը այլաբես այսօր մեղրով փիլավալ ու դես վաղը փորը դարձյալ իր սիրածը գուզե աղու հաց սիրտը բաց դանդիրոջ դեր ողորմիա ըսել չլար քաղաք կերտակ սարուցոր ոտքի դակ կուդակ միայն մեր կողմն է որ ձեր աչքին փուշ է դարձած դուք արժանի եք որ այս պահուս ոտքերնիդ կապենք լավ մը ձեզենք ինչ ունիք չունիք խլենք ու ցեզալ ծերուն այն ճամփա տնենք այսպես կնեք որբեսի մենք ալ ծեր թուրը չկանք ծեր հացը չուդենք այդ դղամարդներ չեք գիտեր որ եթե օրը այս սարերում մեջ ջանգենք ցեզ այնուհետև հազար դարի ալ քաշկշեք ցեզ ազատ չենք ցկեր ինչ է ծեր տոնիրին ու աթորիկին շուրջը գտարնակ ծեր գնգամ փեշեն չեք հերանար ու ալ չեք մտածեր թե երթանք մեր ընկեր ու բարեկամնալ դեսնենք վիճակնին հասկանանք քանի չեն մեռած Կոնե պարև մտանք, որ մեզի գարոտ չմտնեն հող։ Քարե ցեր սիրդը, քար, միթե մայրմը չէ ձնացեզ։ Առաջին տեսնելուտ ընկեր, երկրորդ տեսնելուտ եղբայր։ Ձո, ցեր դունը չկանտվի, այնպիսի թուրք եք դարձեր, որ ցեր հոր խաչն ալ չեք ճանչնար։ Քրիստոնյային երգիրը ունենանք, ցեր ասկագիցն ու արունագիցը ըլլանք, ալ ինչ այդ շան երգիրը գաբրիկ, ցեր օր ու գյանքը գխավարեցնեք։ Ինչ համգարնեք, որ այդպես ձանր ձանր նստեր, դարին մեկ անգամ ալքոնե, երեսնիտ մեր գոմը չեք դարձներ։ Ցմերը կործ չունինք, մի վախնակ, ցեզ չեն կուտեր։ Ցի չունիք, ցի գուդանք, գով չունիք, գով գուդանք, եգեք տարեք, ով գպրնե ձեր ձերկը։ Գուզեք, մեր երեխաներուն ագանչներեն բռնեցեք, դարեք, ծախեցեք, ով որ արարգե ցեզի, ինք բարդագան թող մնա։ Որովհետև այսպես է, բարեգամ, ասոնք մեի մը լավ մը բաճենք, բարեգենտանի բադրաստ օրալ է, այս շապատ զիրենք ալ թող չդանք, աչկերնին հանենք, այնքան գերցնենք, խմցնենք, որ ալ ճամպանին չգտնեն։ Ասոնք արժանի են նման բադիժի, ով որ դարին մեկ անգամ գուկա մերդունը, պետք է վճարե ամբողջ տարվան բարդկը, քնանայալ, արթնայալ, պետք է ուդե, խմե, կեֆնե։ Հաց կշահինք, որբեսի միայն մենք ուդենք ու չորս բադերը դեսնեն։ Դառնան այդպիսի հացը։ Երբ բադարդ հազար բաժին չնես, հազար որդի ու ձիդի չգերցնես, ինչպես կուլ գերտա գամ գմարսվի ան։ Ասոր համար է, որ արևին ու անցրևին դակ, սարը գամ հանտը հոգե հան գլանք, որ մեզի փարի լույս ըսողմը, մեր թուրը բացողմը, մեր նընչեցյալներուն, ողորմատասը խմողմը չլա։ Ինչ դուն, ինչ օջախ, եթե օրը դասը աղքատ ու ճամփորդ բիջի չմտնեն ու չգշտանան։ Նման դան մեջ այլևս օրնություն գլա, այդ տաշտը այլևս բդուղ գուդա։ Չէ, դան ու դեր չան, այսօր բոլորս կու հյուրը դենք, վաղը իմս, միս օրը ասորը։ Այսպես, մեկ լավ կեֆնենք ու մեծ բակին ճամփատնենք ասոնք։ Չեն ուզեր մնալ, ոտկերնին գապենք, մինչև զադի գու համբարձում այստեղ գալանավոր դարձնենք ու բահենք։ Ինչ կսեք։ Հա, Փերանդ Աբրի։ Հա, Ավեդարանի Տելասրանկով գխոսիս։ Ասին չորս կողմե։ Շատ լավ, շատ բարի։ Ադոր, ով ինչ կսե։ Մեր սրդին ուզածնալ ճիշտ այդ էր։ Օն, դղակ, կացեք աշուղը բերեք։ Ասավ դանդերը ուրախ-ուրախ ու գտագը լավ մտեկեց։ Աջ ագանչին վրա դրավ։ Մեծ արճարը մորտեցեք, ղավուրմայի հատկացուցեք։
Խոյ մնալ հետը ու գագուղ դեղերը, բուդերը եւ սուգին պերեկ, որ մենք մեր ձերքով խորովենք։ Զուրնա փճողնալ թողկա, դերդերնալ հրավիրեցեք։ Քինին խանութն է, դրամը կրբանս, մեր ժողովուրդը ողջելա։ Յուղն ու գարակը, սերը, մեղրը ու բանիրը գջուջներով դունս տրածեմ։ Ամպարս ու հորս լեցուն։ Շահն իսկ մեր քեֆը չունի։ Ուդենք, խմենք, քեֆնենք, Աստծո փառք տանք, մեր մերելները հիշենք, մեր հյուրերուն սիրտը շահինք, որպեսզի իմանան, թե սարի մարդն ալ սիրտ ունի, քարչ է։ Աստված ռուս թագավորին կահը հաստատ պահե, անոր իշխանության շնորհիվ, ինչ ասես ունինք, օծի ցույալ ցանգամ գճարեմ։ Այսքան խոսք ու զրույց դեղի ունեցած էր, բայց աղասին ոչինչ հասկացած էր։ Արդեն ճամփեն հոգնած, ծուրդնալ մեկ կողմ էր թմրեց ու ցերեր զինք, շոգնալ իր զորությունը ցույց տվավ և ուշ կդարավ։ Գլուխը բադին թեմ դված, անմնացեր էր այնպես ցից քնացած։ Նստողները բոլորն նկատեցին, որ արդասանված խոսքերը ոչ մեկ ծիծաղբերին անոր երեսին։ Աջ բռունցքը մնացած էր կոծված, իսկ ցախը բոլորովին թույլ, գետնին վրա ինգած։ Շադեր այնպես կգարձեին, թե ճամփուն կամ ծուրդին աստեցությունը այդ վիճակին մատներ էր զայն։ Ծածկոց հարգավոր չէր, որ փրեին վրան, որովհետև կոմը առանց ադորալ պաղնիկեն դակեր։ Հյուրերը չէին նկատած, որ այդ քյուղի թուրքերեն ալ մեկ քանին ժողովրդին հետ խառնվեր, ներս էին մտեր, և անոնց մեջ շադեր հայերեն կհասկնային։ Ասոնք այստեղ այնտեղ քողի պես նստած էին, աչքերը հյուրերուն թուր հրացանին ուղած, և կճրդացնեին իրենց ադամները, թե ինչու ամայի դեղմը չէին հանդիպած անոնց, որպեսի թալանեին բոլորը։

Սիրելի ունկնդիրներ, այս պահին մենք ուղևորվում ենք դեպի Երևան, Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտ, որտեղ մեր հյուրը Լուսինե Սահակյանն է թանգարանի տնօրենը. Այժմ կխոսենք Կոմիտասի ամենաարդյունավետ տարիների մասին, հատկապես նրա ստեղծագործական գործունեության Փարիզյան շրջանի մասին, այն տարիների, երբ Կոմիտասը ոչ միայն հայ երաժշտության պատմության մեջ, այլև եվրոպական մշակույթի տարածքում դարձավ յուրահատուկ կամուրջ արևելք

0: vel Kiev aremut kimichev Տիկին Սահակյան, բարև ձեզ եւ բարի գալուստ IPFM։
1: Շնորհակալ եմ, շատ հաճելի է։
0: Ես ինքս նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Կարո՞ղ եք նկարագրել այն ժամանակահատվածը, որին հաճախ անվանում են Կոմիտասի ոսկե տարիներ, այսինքն երբ նրա ստեղծագործական հզորությունը հասավ գագաթնակետին։
1: Սիրով Լուսինե ջան, փորձեմ ներկայացնել եւ ասել, թե որքան կարեւոր էր Կոմիտասի առընչությունը ֆրանսիական մշակույթի հետ։ Նախ, ինքը Ֆրանսիան միշտ բաց է եղել այլ ազգի մշակույթների հանդեպ եւ դրա արդյունքում ֆրանսիացի երաշտագետ, հնագետ Պիերո Բրին գալիս է Էջմիածին։ Եվ Կոմիտասի ծանոթությունը կայանում է հենց Էջմիածնում։ Հնագետ Դյուվալի հետ գալիս են Անիում հետազոտություն անելու եւ բնականաբար Խրիմյան հայրիկը նրանց տանում է Կոմիտասի խոցը, որտեղ նրանք ծանոթանում են եւ հիանում են հայ երաժշտությամբ։ Չնայած ֆրանսիական մշակույթի հետ Կոմիտասի ծանոթությունը սկսվել էր դեռ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, որտեղ նրա գնահատականը ֆրանսերեն լեզվի գրված էր Հույժ Կովելի։ Կոմիտասը տիրապետում էր ֆրանսերենին, կարդում էր, շատ լավ հասկանում էր ֆրանսերեն։ Եվ այսպիսով 1901 թվականից Պիերո Բրին ծանոթանում է հայ մշակույթին, երաժշտական մշակույթին, իդեմս Կոմիտասի, հիանում է այդ մշակույթով և Կոմիտասին հրավիրում է Ֆրանսիա։ Հաջորդ տարիները, այդ ոսկե տարիները, որ մենք ասում ենք, անշուշտ դրանք փայլուն տարիներ էին կապված Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզի հետ։ Ինչու Փարիզի, որովհետև դարասկզբի Փարիզը մշակութային կենտրոն էր եւ իրեն մոտ էին գնում, իրեն էին դեպի գնում աշխարհի բոլոր արվեստագետները, նրանք եւ Ձյակիլևի օրերն էին եւ Ստրավինսկիներ եւ իհարկե Կոմիտասը, որտեղ եթե արվեստագետը Փարիզում ընդունելության է արժանանում, հետևապես նա հայտնի է դառնում ողջ Եվրոպայում, Փարիզը համաեվրոպական կենտրոն էր։ Եվ հաջորդ այցը Կոմիտասի Ֆրանսիա կայանում 1906 թվականին, եւ նա ընկնում է ոչ միայն հայկական, այլ նաեւ ֆրանսիական միջավայր, որովհետեւ Ֆրանսիայում Պիերո Բրինից բացի նրան դիմավորում են միջնադարագետ Ամեդե Գաստոեն, Շարլ Կոկլենը կոմպոզիտոր տեսաբան, հայտնի կոմպոզիտոր Սենսանսը, Կամիլ Սենսանսը, եւ վերջապես Փարիզում 1906 թվականին տեղի ունենում Սալ դե Ագրիկուլտուրում Կոմիտասի փայլուն շրընդալից համերգը, որտեղ հայ երգիչներից բացի ելույթ են ունենում ֆրանսիացիներ։ Կոմիտասը քառաձայն խումբ է կազմում ֆրանսիացի երգիչներով, սովորեցնում է հայերեն երգել եւ նրանք կատարում են հայկական երգեր, եւ աշխարհիկ եւ հոգեւոր։ Դրանից հետո եվրոպական մամուլ, այդ թվում ֆրանսիական, բելգիական, Մերկյուր Մյուզիկալ, Մոնտ Մյուզիկալ գրում են Կոմիտասի համերգների մասին, եւ 1907 թվականը, մինչեւ նա դեռ Ֆրանսիայի հետ էր կապված, Կոմիտասի հայտնի գրող Ռոմեն Ռոլանը հրավիրում է դասախոսություն կարդալու Սորբոնի համալսարանում։ Դասախոսություն հայ երաժշտության կառուցվածքի առանձնահատկությունների ինքնատիպության մասին։ Կոմիտասին Ֆրանսիայում ընդունում է նաև Լուի Լալուան, որը Գրանդ օպերայի քարտուղարն էր եւ Կլոդ Դեբյուսի առաջին կենսագիրներից մեկը։ Ես ասեմ, որ Լուի Լալուան հայկական ընտանիքի անդամ էր։ Լուի Լալուան հայ դաշնակահարուհի Շուշանիկ Բաբայանի ամուսինն էր, Կոմիտասի բարեկամուհի Մարգարիտ Բաբայանի քրոջ ամուսիններ, եւ ասեմ, որ 1907 թվականին հայկական առաքելական ծեսով Կոմիտասը պսակադրում է Շուշանիկ Բաբայանին եւ ֆրանսիացի Լուի Լալուային, այդուհետ դառնալով Լուի Լալուայի շրջանակի ամենացանկալի մարդկանցից մեկը։ Սրանով նույնիսկ կարող ենք ասել, դեռ պետք է ծանոթանալ ֆրանսիական աղբյուրներին, որ Լուի Լալուայի միջոցով նա կարող էր ծանոթանալ եւ Մորիս Ռավելի եւ Կլոդ Դեբյուսիի հետ, որոնք նույնպես մեծ հետաքրքրություն էին տածում դեպի ազգային փոքր ազգերի այդ բարձր արվեստը։ Կոմիտասին
0: ինձ հետաքրքրի նաև, տեսեք, փաստորեն ինչ դեր խաղաց Փարիզը նրա կյանքում եւ աշխարհահայացքում։
1: Միանշանակ Փարիզը եւ ֆրանսիացի մասնավորապես իմպրեսիոնիստները, այդ նոր երաժշտության ջատագովները, ովքեր հարմոնիայի բնագավառում հեղապեկում էին մցրել, հա, այսինքն երաժշտական կառույցի, երաժշտական մտածողության մեջ խոշոր նորարարներին, նրանք բաց էին ընդունելու Կոմիտասի արվեստը, որ ինչպես գրում է Ռուի Լալուան, ոչ արևելյան է, ոչ արևմտյան է, այլ ունի իր համակ լույս, որը Պարսիո և Արաբիո կիզիչ արևը չէ, ինչպես մեր լեզուն, որ հնդեվրոպական է, բայց բաց հրապարակ մեզն է։ Կոմիտասի համար նրանց շփում առնչությունը ֆրանսիական մշակույթի հետ շատ ճիշտ է ներկայացրել Շարլ Գյոկլենը, որը մի առանձին աշխատություն ունի հայր Կոմիտաս վերնագրով, և այդ աշխատության մեջ նկարագրում է Կոմիտասին, նրա գործը, այն, որ նա հայոց երգը փրկել է կործանումից, առանձնահատուկ բյուրեղացրել, մշակել է, և այդ մշակման փուլում նրա վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել ֆրանսիական մշակույթը, որն էլ դրա իմաստ իմպրեսիոնիզմի մաքուր հնչյունների, մաքուր գույների, մաքուր տարածության համադրումը, որ այնքան զգալի է Կոմիտասի արվեստում։ Այդ պատճառով ֆրանսական և մամուլը, և հանդիսատեսը, և առաջադեմ մտավորականները մի այնպիսի ուշադրությամբ պարուրեցին Կոմիտասին։ Գիտեն, վերջերս ասած 1935 թվականին նույնիսկ նամակագրությունը կա Ռոմեն Ռոլանին, որ նա նամակ է գրում իշխանուհի Գոնզակային, և նամակի մեջ ասում է, որ ես գնացել էի ռուսական մի ցերեկույթի, որտեղ ես ումկնդրեցի Կոմիտասի երաժշտությունը Մուղոնյանի կատարմամբ, ես հիացած եմ այդ արվեստով։ Եվ երբ որ Ռոմեն Ռոլանը գալիս է Մոսկվա և Արամ Խաչատրյանին ասում է, ինչ երաժշտություն կտաս ինձ լսելու, Արամ Խաչատրյանը նրան տալիս է Կոմիտասի ազգագրական ժողովածուն։ Եվ Ռոմեն Ռոլանին, երբ որ խնդրում են թույլտվություն տալ թարգմանելու իր Ժան Քրիստո վեպը, նա ասում է մեծ սիրո, որովհետև ձեր երաժշտությունը եկեղեցկությամբ նման է Իտալիայի, իդեմս Կոմիտաս։
0: Եվ ճիշտ է, որ հաճախ ասում են, որ նա եվրոպացիներին ներկայացրեց հայ ժողովրդի հոգին։
1: Գիտեք, Կոմիտասի երաժշտությունը այնպիսի մի գեղեցկություն ունի յուրօրինակ, նորից եմ կրկնում, նույնիսկ ֆրանսացի ֆոլկլորագետները Կոմիտասի երաժշտությունը լսելով եկան բանը Թուրքիա, Անատոլիայի տարած, որպեսզի ուսումնասիրություն անեն, հասկանալու համար, որ սա արևելքի մուղամաթը չի, սա այդ կլկլոցը չի, սա բոլորովին այդ համակ մի ուժ ու եռանդ ունի իր մեջ և գեղեցկություն ունի իր մեջ։ Եվ հետո Կոմիտասի շնորհիվ ես ասեմ, որ Ֆրանսիայում հրապարակվում էր կառավարության հրահանգով հանրագիտարան արվեստների Լավինյակներ խմբագիրը, և Կոմիտասի համերգների և դասախոսությունների շնորհիվ ակնարկ գրվեց նաև առանձին հայ երաժշտության մասի, որը ոչ արևմտյան է, ոչ արևելյան, այլ բացառապես առանձին ճոխն է երաժշտական հարուստ անահիսության։ Կոմիտասի համար այդ Փարիզը ստուգատես էր։
0: Այ հենց Կոմիտասի նամակներում հաճախ զգացվում է Փարիզի մթնոլորտի ազդեցությունը։ Ինչպես էր նա ապրում այստեղ որպես արտասահմանցի արվեստագետ։
1: Կոմիտասը ապրել է Ժան Գուժոն փողոցի վրա գտնվող հայ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում սկզբում, և ասեմ, դա այն եկեղեցին էր, որ 1904 թվականին Մանթաշյանցն է կառուցել։ Եվ Մանթաշյանցը լաց է եղել անգամ այդ եկեղեցի, այդ եկեղեցու ակուստիկան այնքան համահունչ է Կոմիտասի հետ։ Կոմիտասը որպես վարդապետ, կուսակրոն հոգևորական հիմնականում գնում էր եկեղեցի, և հետո աշխարհիկ ամբողջ միջավայրում դառնում է շատ հայտնի մարդ, որովհետև հայ եկեղեցին մշտապես իբրև մշակութային կենտրոն ի շուրջն է համախմբում հայ մտավորականներին։ Կոմիտասը ապրում էր հենց այդ Ժան Գուժոն փողոցի վրա Փարիզում, և բոլորովին իրեն, ես կարծում եմ, օտար չէր զգում, այլ ինքը շատ հստակ գիտակցում էր այն ծրագիրը, որով նա եկել էր Փարիզ, որն էր մտավորականության և արվեստի կենտրոնին ծանոթացնել և լսելի դարձնել հայ ինքնուրույն երաժշտության մասին, ապացուցել իր դասախոսությամբ, իր համերգներով, որ հայերը ունեն իրենց ինքնուրույն երաժշտությունը։ Ես ասեմ, որ Կոմիտասը և Պիեր Օպրին նույնիսկ մտահղացնում էին համատեղ թարգմանել, օրինակ ֆրանսերեն, «Հազար ու մի խաղը» Կոմիտասի, պարզապես նյութական անբարենպաստ պայմաններից այդ ծրագիրը չի օրագործվում։ Կոմիտասի արվեստով ամենակաստուեն հիացած գրում է, որ այստեղ մենք ոչ միայն եղջուկ երկին ենք ծանոթանում, այլ այն միջնադարյան եկեղեցական հարուստ մշակույթի, որի դեմս Կոմիտասի Փարիզը ծանոթացավ։
0: Իսկ ճիշտ է, որ նա շատ ուրախ բնավորությամբ, նույնիսկ շատ հումորասեր է եղել, քանի որ միշտ իր կյանքի այսպես մռայլ տարիներն են մեզ բոլորիս հայտնի, բայց ես այդպես լսել եմ, որ շատ ուրախ հումորասեր է եղել նա։
1: Ինչպես Կոմիտասը ասում էր, որ հայոց երաժշտությունը մեղք եւ տխուր չէ, այլ ուժ է, եռանդ է եւ ուրախություն, այդպիսին էր նաեւ Կոմիտասը, նույնիսկ վկայություն կա, որ Էջմիածնական տարիներին Կոմիտասի մասին ասում էին բոլոր սարկավակներն ու հոգեվորականները շատ մռայլ ու լուրջ են, բայց նրանց մեջ կա մի հոգեվորական, որը շատ ուրախ է, շատ հումորով է, ժպտերես է, որ երկ ասելով է ման գալիս, այսինքն Կոմիտասի մեջ արվեստագետի կերպարը շատ ավելի շատ է, շատ ավելի ամուր էր, դրա համար այդ Կոմիտասը ոչ միայն հոգևորական էր, այլև մեծ արվեստագետ էր, Կոմիտասը նույնիսկ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանում, տեսեք, հրավիրում էր, չէ որ այնտեղ միայն արական էր երգչախումբը, հրավիրում էր ծխական դպրոցի ուսուցչուհիներին, որպեսզի կանայք երգեին իր երգչախմբում։ Կոմիտասը հատուկ այդ Փարիզ Մարգարիտ Բաբայանին, հայտնի երգչուհի Մարգարիտ Բաբայանին իր բարեկամուհուն ուսանողներ էր ուղարկում Պորսից արդեն, որ գնային Փարիզ կատարելագործվելու։ Կոմիտասը թատերական ներկայացումներ էր գրում եւ բեմադրում էր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, եւ դրանք կատակերգություններ էին, գիտեք, նա ոչ միայն անդրադարձել է Հակոբ Պարոնյանին, այլև Կոմիտասը անդրադարձել է Շեքսպիրի կատակերգությունների, այդ թվում Վենետիկի վաճառականի համար, նա երաժշտություն է հորինել և բեմադրել է, նա շատ սիրում էր երեխաներին, նա սեղանի ոգին էր, և որ նա գնում էր որևէ տեղ, նա դառնում էր միանգամից այդ միջավայրի ոգին, դրա համար նրան այդքան սիրեցին ֆրանսիացի գործիչները և Սենսանսը, որը հիացել էր նրա գործունեությամբ։
0: Այսպես շաքաղվելով լսում եմ այս ամենը, իսկ հետաքրքիր է, թե այսօր Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը ինչպես է ներկայացնում այդ Փարիզյան շրջանը այցելուներին։
1: Ես ասեմ, Կոմիտասի մի ձևակերպում կա, որը շատ խոսուն է, Հրանտ Մաթևոսյանը ասում էր մեր Սևազգեստ արևը, այնքան արև ու ջերմություն կա նրա մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտին, ես մշտապես չեմ դադարում կրկնել, որ սա Կոմիտասի տունն է։ Եվ այ մի քանի օր առաջ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում բացվեց հերթական ցուցադրությունը նամակներ Վիլ Ժուիսից։ Սա մի փաթեթ է, որը մեր գիտական բաժնի կողմից ուսումնասիրվել է, թարգմանվել է, հետազոտվել է և դրվել է գիտական շրջանառության մեջ, այսինքն սրանք այն նամակներն են, որ գրվել են Կոմիտասի արդեն վերջին շրջանում, ցավոք Կոմիտասի վերջին շռնդալից հաջողությունը Փարիզում 1914 թվականի միջազգային երաժշտական ընկերության ելույթն էր, ու դրանից հետո արդեն Կոմիտասը գալիս է Փարիզ ոչ համերգասրահ, այլ հոգեբուժարաններ սկզբում, Վիլևրար, և հետո Վիլ Ժուիս, էլի Ֆրանսիան, էլի Փարիզն էր իր հողի մեջ, իր հարգիտակ ընդունում էր մեծ վարդապետին։ Եվ այստեղ նամակներ են գրված Կոմիտասի խնամատար հանձնաժողովի կողմից, Կոմիտասին բուժող բժիշկների կողմից, Կոմիտասի վիճակի, հիվանդության, վարքի, Կոմիտասի ստեղծագործության մասին, մենք ստեղից իմանում ենք, որ Կոմիտաս այնքանով խելագարտ չի եղել, որ նա այս ստեղծագործել է Փարիզյան շրջանում, այս վերջին շրջանում, սրա կարևոր լույսն է սփռում Կոմիտասի հիվանդության և վախճանի տարիների վրա։ Ասեմ ձեզ, որ Կոմիտաս Ստանդարան ինստիտուտը ձեռնամուխ է եղել նաև հրատարակելու ֆրանսահայ հոգեբուժ Լուիս Ողովանեսյանի ֆունդամենտալ ուսումնասիրությունը Կոմիտասի մասին ֆրանսերենից հայերեն, և հայ գիտնականը, հայ մասնագետը հնարավորություն կունենա խորքից ճանաչելու Կոմիտասի հիվանդության ողջ պատմությանը, հասկանալու համար այն անձուկ վիճակը, որը եղել են ոչ թե խելագարված, այլ ծանր հոգեկան ցնցում ապրած մեր մեծ արվեստագետի մոտ։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում կազմակերպում են ամեն տարի ֆրանկոֆոնիայի օրեր, որտեղ ընթերցվում են Կոմիտասի նամակները, դասախոսություններ են կարդում Կոմիտաս Ֆրանսիա առնչությունների մասին, մասնավորապես Արշակ Չոպանյանի դերի մասին, որ այդքան թարգմանել և պրոպագանդել է Կոմիտասի երաժշտությունը, նրան համարելով 20-րդ տարի շնորհալի։
0: Շատ-շատ շնորհակալ ենք Տիկին Սահակյան, ցավոք մեր եթերաժամանակը սպառվում է այս հետաքրքիր և բովանդակալի զրույցի համար, մերուն կնդիրներ, որ վստահ եմ այսքանը լսելուց հետո հաջորդ Հայաստան այցելությանը անպայման կգան և կայցելեն Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը։
1: Սիրով համեցեք, սա Կոմիտասի այն տունն է, որ երբևէ նա չի ունեցել, և այս տունը կառուցվել է նորակախ Հայաստանում, իր սիրելի Հայաստան դրախտավայրում, համեցեք նրա տունը։
2: Chers auditeurs, l'émission Art et Regard touche à sa fin et nous laisse penser que le voyage de Comitas n'est pas terminé. Il continue à travers les interprètes, les chercheurs, les musées, les artistes et les nouvelles générations qui redécouvrent son œuvre. Et c'est précisément ce que propose le voyage de Comitas, résonance franco-arménienne. Non pas seulement raconter une page de l'histoire musicale arménienne, mais faire entendre la manière dont cette histoire continue à dialoguer avec notre présent. Et AIPFM vous conseille vivement de venir, bien sûr, le découvrir à Alfortville le vendredi 2 octobre à 20h30 au pôle culturel, salle de convivialité. Pour toute information et réservation, bien sûr, contactez-nous au 01 43 53 19 90 ou par courriel à ipfm995@gmail.com ou bien tout simplement en visitant les sites Eloasso et Arménopole en cherchant le voyage de Comitas. Merci beaucoup de votre attention et on se retrouve vendredi prochain, même heure. Bonne journée à tous.

0: Orvan Durera, Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելուն ընտիրներ, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ելույթ ունեցավ ՄԱԳ-ի բարձր ամբիոնեն։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին Նիկոլ Փաշինյան նախ ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու և Դոնալդ Թրամփի անձամբ վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը։ Ան ներգրավված Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարկավաճման TRIP նախագիծի շրջանագեն ներս նախադեսվող հաղորդակցություններու զարգացման ծրագրերը, ըսավոր հարաճիգային կնախադեսվի վերագանքնել մեղրի և երասխի նախկին երկաթուղային հատվածները, որոնց շնորհիվ կբացվին նոր տարածաշրջանային և միջազգային երկաթուղային հաղորդակցություններ։ Վարչապետը ընդգծեց, որ TRIP նախագիծի իրագործումը պատմական նշանակություն պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ 90-ականներին ի վեր առաջին անգամ լալով Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի և այսպեսով նաև Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի հետ, ըսա Փաշինյան։ Եվ ավելցուց, TRIP նախագիծի իրագործումը երկաթուղային ուղիղ կապ կստեղծե նաև Հայաստանեն Հայաստան Նախիջևանի տարածքով, որովհետև Հայաստանը իր հյուսիսային և հարավային շրջաններու միջև երկաթուղային կապ չունի։ Փաշինյան ավելցուց նաև, որ հարաճիգային կվերագանքնվի Հայաստանի Հանրապետության մեղրիի և երասխի խորհրդային միության ժամանակ գոյություն ունեցած և հետագային ավերված երկաթուղային հատվածները։ Վարչապետը ավելցուց, որ TRIP նախագիծը կգրնա դառնալ միջազգային հաղորդակցության գաբերու վերջին տասնամյակներու կարևորագույն իրադարձություններն մեկը, որովհետև այսպեսով երկաթուղային նոր հաղորդակցություն կբացվի Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիոյի և Եվրոպական Միության միջև։ Ան նաև խոսեցավ Հայաստանի կողմէ որդեգրված հավասարակշռված արդակին քաղաքականության մասին։ Արդեն Եվրոպական հաստաժողովը հաստատած է Հայաստանի համար արևդրային ինքնավար միջոցներ սահմանելու որոշումը, ինչ որ Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև նոր որակի հարաբերություններու հերթական դրսևորումն է, ըսավ ան։ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու մասին Փաշինյան ըսավ, որ հարաբերությունները կգտնվին փոխագերման փուլին և Հայաստանի ցանկությունն է, որ այդ հարաբերությունները զարգանան բարեկամության և փոխադարձ հարգանքի սկզբունքներու հիման վրա։ Անմիջական հարևաններու այդ հարաբերություններու կարգավորման և խորացման մասին ան նշեց Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու զարգացման, ինչպես նաև Թուրքիոյի հետ բարձր մակարդակի երկխոսության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի հետ հարաբերությունները, ինչպես նախապես հիմայալ ունին բացառիկ կարևորություն և բարի տրացիությունը կշարունակվի զարգանալ և խորանալ, շեշտեց վարչապետը։ Ելույթի ավարտին ան թիտել տվավ, որ հոկտեմբերին Հայաստանը կհյուրընկալի գենսապազմազանության 17-րդ համաժողովը և բոլորին կհրավիրե մասնակցելու այս կարևորագույն միջոցառման։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրան ներս Փաշինյան շարունակած է ունենալ բազմաթիվ հանդիպումներ։ Ան տեսակցեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ։ Երկու ղեկավարները կարևոր նկատեցին տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ապահովումը։ Փաշինյան հանդիպում ունեցավ նաև ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշի հետ։ Անոնք կարևոր նկատեցին Հայաստանի մեջ COP 17 համաժողովի գումարումը հոկտեմբերին, վարչապետը և ընդհանուր քարտուղարը միտքեր փոխանակեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ամրապնդման, տարածաշրջանային համագործակցության խթանման և այլ հարցերու շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյան տեսակցություն մնալ ունեցավ Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Անոնք խոսեցան Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության ծրագրին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերու մասին։ Վոն դեր Լայեն նշեց, թե Եվրոմիության և Հայաստանի միջև գործընկերությունը կհարաճանա աննախընթաց արագությամբ ու տապով, իսկ X-ի իրեջին վրա von der Leyen կրեց թե ճանապարհներ եւ գամուշներ կգարուցենք Եվրոմիության 200 միլիոն եվրոյի ծրագրին շնորհիվ, ասկեյետ թեբի Եվրոմիության հայկական արդածումներու 80-100-ը արդեն իսկ ազատված է մաքսադուրքերը, գրած է Ուրսուլա von der Leyen. Իտեբ նշենք, որ Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու թերությունը. Հիշեցնենք, Եվրոմիության հետ արևդուրի արդոնյալ պայմաններու այս թերությունը աջակցելու համար է Ռուսիո կողմը վերջերս Հայաստանի դնդեցության դեմ սահմանված արևդրական սահմանապահումներուն. Այս կայլով Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդածումներուն շուրջ 80%-ին ներմուծման դուրքերը չեղյալ կնկատվին։ Այս կարգավորումը պիտի գործի 2 տարի։ Վերադառնալով ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի հանդիպումներուն, Հայաստանի արտաքին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցած են Միացյալ Նահանգներու Ղարավարջյան կողմէ կազմակերպված և Թրիփին նվիրված քննարկումին։ Միջոցառման մասնակցած է նաև Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարի Եվրոպայի և Եվրասիո հարցերով օգնական Բրենդեն Հանջհանը և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցերով հադուկ բանակնած Ստիվ Վիտկոֆը։ Քննարկման ընթացքին անդրադարձ կատարված է 2025-ի օգոստոս 8-ին վեր արձանագրված կարևոր ցերկերումներուն։ Իր խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդգծած է Միացյալ Նահանգներու վճռական ներգրավվածությամբ կայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման և դարաձաշրջանային ապաշրջապակման գործընթացին մեջ։ Ստիվ Վիտկոֆ իր գարկին ընդգծած է, որ Թրամփի անձնական միջամտությունը առանցքային եղած է երկու երկիրներու ղեկավարներուն համաձայնության մղելու գործին մեջ։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի նստաշրջանին դեպքերն մեկնալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին կողմէ Էրդողանին հակադարձելու համար Թուրքիո իրականացուցած հայոց ցեղասպանության ժխտողականության նշումներ։ Իհարկե Նետանյահուին խնդիրը հայկական թադը պաշտպանելը չէր, այլ զայն անձնական նպատակներու համար օգտագործելը հակադարձելու համար այն երկիրներու ղեկավարներուն, որոնք զինք կմեղադրեն Պաղեստինցի ժողովրդի բնաճնշման քաղաքականություն վարելու մեջ։ Ան Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը որակած է բռնաբեդ, որ հագասեմական սուդեր գդարած է, սպաննած է հազարավոր քյուրդեր, բանդարգած է լրակրողներ և ընդդիմադիր ղեկավարներ, աբորին ապար կգրավի Կիպրոսի հյուսիսը և գուզե իր հսկողության տակ առնել Սուրիան։ Հրճագած է Իսրայելի վարչապետը, որ թուրք նախագահին հասեին ուղված մեղադրանքներուն այս սանգի մեջ ներառած է նաև հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը։ Հայաստանի Կառավարությունը հրապարակեց եկեղեցվոյ ճգնաժամին վերաբերյալ զեկույցը, իսկ մայրաթորը զայն նկատեց հագասահմանադրական։ 3 հրապարակվեցավ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո մեջ հարաճացած ճգնաժամին և լուծման ուղիներու մասին զեկույցը, որ պատրաստված է հանրարարությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային կապերու և դեղեկատվության կենտրոնի զեկույցը գարաչարգե ճգնաժամի հաղթահարման 5 կայլերը բաղկացած ճամփու կարդեսմը, որ գներարե։ Բարենորոգման օրագարկի վերահստակեցում, հայաստանյան ցարակելական եկեղեցվո փաստացի բեդի հերացում հանկսյան գոչումով, կաթողիկոսական դեղաբահի ընդրություն, հայաստանյան ցարակելական եկեղեցվո միասնական կանոնադրության ընդունում և ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդրություն։ Զեկույցին մեջ դեղ կդածեն 16 պատճառաբանություններ, որոնցով ըստ գործադիր իշխանության կդրսևորվի ճգնաժամը։ Անոնց գարկին են գուսագրոնության ուխտի խախտումը և բարևարկության խախտումներու անբաջելիությունը, հոգևորականներու գամայական հետապնդումները և գարկալույց հայդարարելը, ելեմտական անտապանցիկությունը և եկեղեցակաբատական քույքի ոչ նպատակային օգտագործումը, ասկակցական ծերնատրությունները և դոհմային գարավարումը, Սուրբ Խորանի քաղաքականացումը եւ արդակին աստեցություն։

վի մեջ հագասահմանադրական է, հագագանունական եւ անօրինական։ Բետական միջոցներու մսխմամբ ընկերային ցանցերու եւ լրատվամիջոցներու մեջ հրաբարակված մեղադրանքներու ու հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեգույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվի արդարի քինախնդրության եւ եկեղեցի ներքին յանքին դադաբարդելի միջամդության գահաստադե մայրը աթորը։ Եկեղեցի դգարացման, եկեղեցականության հեղինակազրկման, որտեգրված սույն դադաբարդելի քաղաքականությունը երբեք չի գրնար ծառայել հայրենիքի եւ աշխարհասպյուր մեր ժողովրդի բարիքին, միասնականության ամրապնդման, առավել եւս արդակին անվտանգային սպառնալիքներու հանդիման արգա փորձություններու թիմակրավման գնշվի հայդարարության մեջ։ Եվ վերջապես նշենք, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ Լալով Թադարանի արչև կանգնեցավ հայ առաքելական եկեղեցվո կաթողիկոսը, նաև շարք մը բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

արձագանք եմ, որ պարոսով առաջնորդու եմ, ով կխրի դաշույնը իմ մեջքից, որ ձայներից կխլանամ, որ ցավերին կդիմանամ, որ խավարում ես կկորչեմ նորից, և որ ստին կհավատամ, նորից ինչից կզարմանամ,